0: 響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私突然割り込んできて本当

0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね。先生、響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか？2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね。
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た。
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子供たちの頑張りもあってのことだと思います。
0: それもあるでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね。
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか？
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、はい、あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいな。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: 当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: ちょっとどうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: え、じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい。
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
1: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ずっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 26名います。
0: 26名いる、はい。これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか？
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時、
0: はいはいはいはい、
1: の1ヶ月前に、まあ、入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから、まあ、コンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
0: はい、そうですか。はい、ということで、まあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか？
1: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、
0: はい、
1: 響きの校区で歌わせていただいたり、
0: はい、
1: まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月、10月、11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
1: 歌って、とにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました。はい、
0: そうなんですか。練習日というのが
1: 月木金土です。
0: あ、で平日が17時から18時そして、土曜日が9時から12時、
1: はい、
0: 間違いないですか？
1: はい、
0: はい、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
1: 全然みんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
0: あ、そうか。だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね。
1: はい、みんなが全部フル参加ですけど。私はね、
0: だから子供たち、先生大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。最後にラジオをお聞きの皆さんに先生から一言のメッセージを。
1: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったので、この学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、
0: はい、
1: 本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学校、はい、募集してます。
0: はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。はい。
0: どうもこんにちは。

0: こんにちは。あ、お名前教えてください。
1: 6年1組の、はい、6年生の牛尾愛子です。
0: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
1: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時にその、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
0: 前から歌には興味があったんですか？
1: はい、歌うの大好きです。
0: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
1: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
1: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
0: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
1: はい、
0: 少ない練習時間でね大変ですね、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。お名前教えてください。
2: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です。
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った、理由、きっかけを教えてください。
2: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
2: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか？
2: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
2: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
2: 大
0: 好き。
2: はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
2: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
2: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、
2: あと周りのことをもっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
0: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね。頑張ってくださいね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、久喜の海小学校6年、牛尾愛子です。ぜひ体験会に遊びに来てください。エアステーション響き。
2: はい、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。いやー、地域の世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか。
3: いや、
2: 取材2人でしましたけれども、
3: いや、もう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
2: 本当に洗われてますか。
3: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって。
2: 何ですか。
3: 毎度ね、汚れた心ですいません
2: って。そんな汚れてないでしょ。
3: 洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って。
2: 私はもう圧倒されましたね。歌声が本当に、特に高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね。またね、歌もね、最後歌った曲、
3: はい、
2: ちょっと曲名は
3: 命の歌、
2: 命の歌っていうんですかね。はい、あれを聞いてると、やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
3: いや、メッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや、本当響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域の、はい、代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、もう聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、いつも届けてくださってるので、
2: はい
3: はい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
2: この響きのジュニアコーラスの皆さんの歌声を聞きに来たいという方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか。
3: は、この前2月の末に1回イベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
2: 次は夏とかになっちゃうんですかね。
3: そうですね、いや、もっと頻繁に、この市民センターの企画とかでも、歌を聴けるような場をですね、作れたらなと思ってるんですけどね。
2: はい、じゃあぜひ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
3: この練習の時にね、聞きに来てもらってい
2: いですよね。響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
3: はい、はい、
2: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、はい、ぜひね、来ていただきたいですね。
3: 聞いてください。
2: はい、水崎さん、なんか他にまだ番組に
3: 行
2: きますか。
3: いや、でも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
2: あ、そうですね、
3: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
2: はい
3: はい、そういう代表顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います。はい、
2: ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
3: ビール宮崎でした。
2: ありがとうございました。

ました。

黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行。

0: 黒崎支店となり、まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: すみません、ヤステーション響の竹地と申します。
2: よろしくお願いいたします。
1: お話をちょっとお伺いしてもよろしいですか。
2: はい、はい、伴奏をしております。
1: 内
2: 川美穂と言います。
1: あ、そうですか。どういったきっかけでこのコーラス の、はい、あの伴奏することになったんですか。
2: まさき先生と、お友達で、以前から、合唱に携わってまいりました。今度も、響のジュニアコーラスを立ち上げるということで、はい、ぜひ一緒に、お歌を歌いながら皆さんと、楽しく過ごしたいなと思って、入ることになりました。
1: はい、響のジュニアコーラス の、 あの特徴とかありましたらちょっと教えてもらっていいですか。
2: 子どもたちが、はい、笑顔がキラキラして素敵で、はい、また歌声も、はい、元気な歌声に、はい、私たちがすごく癒されています。
1: そうですね。はい、ということで、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関する音

0: 得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: ダブルエッジ42エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 九州からオール東京理科大学を支え、世の明日を作る、これをモットーとして東京理科大学を応援しています。昭和60年理工学部数学科卒業、長嶋正義です。エアステーション響き。
2: Conventional.

0: 本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。
1: 最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1、第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
3: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。

big disgrace, waving your banner all over the

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか。ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか。新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ、ね、
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、080-3228-2488。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨生田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。でいろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これねなんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもねきつい方、ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。さ、こんにちは。お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか。
1: はい、
0: お名前聞いてもよろしいですか。
1: はい、宮原ゆり子です。
0: あ、ゆり子さんですか。はい、じゃあ今日はお願いします。
1: はい、
0: じゃあ鴨生田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: あ、そうですか。はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、ね、どうにか歩いてきてます。
0: 歩いてきてるんですか。
1: はい、杖をついて。
0: そうなんですか。はい、まあ、でも楽しいでしょここ
1: は。い、
0: どんな感じですか。
1: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
0: はいはい、第2木曜日ですもんね開催はね。はい、それが来れるようになったんですか。
1: なった。
0: あ、はい、よかったですね。
1: はい、
0: もうこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか。
1: はい、

0: はい、
1: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね、
0: これ知らない。
1: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
0: あ、そうです。
1: どうですか、はい、折り紙を折ってるんですが、
0: はい、いいですね。
1: 大変ですか、折り紙を折るの。
0: いや大変じゃないです

0: あ、元気ですね。
1: 五の終わりで、はい、どうにか生きてます。一人で。
0: あ、本当ですか。よろしくお願いします。
1: 喋ります。私はあまり喋れない。
0: いやいや、十分喋っていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや全然大丈夫ですよ、はい、
1: 認知症の手前です
0: いえいえいえいえ、こうやってね指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、はい、じゃあ生きサロンに毎回これからは来れるということですね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあぜひぜひ来てます。
0: はい、ご参加してください。今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか。え、返事してくださいよ。
2: どっちだ、こっちかと思
0: います。じゃあ、お名前聞いてもいいですか。
2: はい、杉野です。
0: 杉野さん、
2: はい、
0: はい、
2: 岡部です。
0: 岡部さんですね。今日はよろしくお願いします。カモンで生き生きサロンによく参加されるんですか。
2: はい、 おかげでボキボキです。
0: ボキボキ、
2: はい、
0: よく参加されてますか。
2: はい、毎日いつも来てます。
0: あ、今回は大変な作品作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
0: はい、折ってらっしゃるんですね。
2: はい、
0: あの北島のね、祇園さんでね、1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんかお守りっていうか、はい、ですよね。
2: はい、そうですね、
0: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
0: 折り紙ってどうですか。
2: まあ楽しいです。
0: 楽しいです、
2: はい、
0: なんか綺麗に折られてますね。
2: いや、なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
0: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
0: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ本当に、
2: ね、
0: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙
2: 折り紙楽しいですよ。
0: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: それももういろいろとほとんど参加されてるんですか、はい、
2: ほとんど参加してます
0: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
2: はい、ありますね、いろいろとね、
0: うん、いろいろとされてますからね、うん、は
2: い、しないとね、
0: うん、
2: 家でじっとしとったってしようがないでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、
2: ね、
0: 本当外にね出ることでね、やっぱ若い人もちょっと、ね、はい、ご年配の方もやっぱ元気になりますからね、はい、じゃあ今回のタイトルお祭りに参加ということで、
2: はい、
0: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
0: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
0: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
0: そうですか、
3: うん、
0: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
3: うん、あら、地域会議でしょ。
0: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
0: いや1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
0: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あっつって、ちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうです、そうです、
0: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
0: はい、変わらずで、頑張っております。
3: そうですね、はい、
0: はい、では、今日は、カモーダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体。
0: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
0: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか、会議というか、サロンは。
3: 楽しいですね。
0: 楽しいです
3: か。はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
0: そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今やった。70何人も、80人分ぐらい。
0: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
0: 来るとね、やっぱこうなんか活気もらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくて、ご年配の方のエキスいっぱい取ってみたいな感じ。はい、
3: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
0: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル、あの 1,2,3,4 列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で、真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
3: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいやね、いつも。
0: そうですね、じゃあこの今日の生き生きサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、
3: はいはい、
0: あれはなんか、これ采配って読むんですか。
3: 采配、
0: これなんかお守りの意味があるんですか。意味はあれです。
3: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
0: はい、飾りますね、
3: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお払い受けてから、それで、あのおみや、あの
0: みんなね、
3: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお払いのあれを入れてから、それからみんな配るみたいな。
0: そうなんですね。これ采配の先地作りでお祭り参加で、これ作ることによって、そのもう元のお祭

0: 参加するっていうのが、
1: そうですね、
0: いい企画ですね。
1: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹にこんな折り紙をずっとつけてからですね、それするのも、うん、結局それたちはもう、あの愛護あれを子ども会、子ども会の、
0: うん、
1: で、その時は彼が出ます。
0: そうですね、田島祇4歳って、あの山笠って長いですね。
1: 長いです。
0: 私も子供の頃参加してましたから。
1: あ、
0: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが、これまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
1: 自分も入ってどのくらいになるのかな。まだな、短いですよ。20年ぐらいかな。
0: まあ、私土地は抜けてますけど、50年20年前ぐらいには参加してましたもんね。
1: 仕事をしよったからなかなか。
0: そうですね、
1: うん、あの自治会とか何のには入ってたけど、うんうん、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできなかったですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
1: すごいですね。
0: あ、
1: その前からやっぱしてたみたいやけ、
0: うん、やっぱ歴史がありますね。あ、これね、
1: 北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、
0: うん、
1: 大変やったみたいですよ。
0: 山回るのがね、うん、山が通るのにですね。
1: あこの大通りをみんな通ってみたいです。今はできんやったみたいけど、
0: はあね、あとね、交通慣れて小学校のところの前も通りを通って
1: た、
0: ね、
1: あ、そうでしょ。
0: 今はもう全然通れませんね、うん、
1: ダメダメ、
0: うんうん、まあ、そういう歴史の中にこうやってピッチ作りを参加されてどうですか。
1: 楽しいですね。
0: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、はいはい、いかがですか、この一品サロンは。
2: 楽しいですね。あれ、
0: 楽しい。結構参加されてますか。
2: はい、嬉しくました。大事になりますね。
0: いろんなのが、さっきもね、前菜が踏まれた、前菜がとか言われてたんですけども、
2: 美味しいですよ。
0: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが。
2: そうですね、
0: はい、いかがですか。
2: そうですね、あのやっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
0: そうなんですよね。なんか飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね、
2: うん、そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、
0: うん、はい、さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
2: あ、佐藤と申します。
0: はい、じゃあこれからも一品サロンよろしくお願いいたします。
2: はい、いや、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
0: それでは、はい、お話を聞かせてもらってもいいですか。
3: はい、
0: どうぞ。はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
0: ホチキスで、ホチキスっていうんですかね、
3: はい、
0: 止めてるんですね。はい、どうですか。
3: はい、毎年やっております。
0: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
0: 楽しいですか。
3: はい、
0: 何種類
5: 出来上がってな、
3: 上の再配ってご存知ですか。
0: あの、あ、物は見たことある。
3: あ、そうですか。はい、あれを作るんですよ。
0: 棒の先にね、はい、何色これあるんですか。
3: 10色あります。
0: 10色、
3: はい、
0: 金銀をはじめ、
3: はい、
0: いろんなカラフルな色
3: で、
0: ホチキスで留めて、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
3: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
0: はい、まあ、どれぐらい作るんですか。300から400
5: ぐらい
3: ですね。
0: あ、皆さんの家庭にね、
3: はい、
0: これは何か意味があるんですか。
3: そうね、安全とか、うん、交通安全とか、
0: ああいうのが、そうそう
3: そう
0: そう、という意味で、あの、ご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
3: 楽しみにね、待ってる方もおられますよ。
0: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
3: 長いです。もうそれこそ100年近いです。
0: そうですよね。
3: そう、私もちっちゃい子供の時からです。
0: 言ってました。
3: はい、
0: 私も言ってました。
3: 私は地のもんですので。
0: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです
3: から。そうなんですか。
0: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
3: はいはいはい、
0: はいはい、あそこで生まれまして、育ちました。
3: まだじゃあ若いですね。
0: いやー、ちょっとね、50年ぐらい前に

0: あの引っ張りました。あ、山笠を。
1: そうでしょう、はい、子供がみんなね喜んでね、
0: そうそうそう、
1: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
0: そうなんですか、少なくなってるんですか。
1: はい、寂しくなったですね、
2: はい、若い皆さん頑張って
0: ね本当ですね。はい、でも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あの幅があると思うんですよ、年齢の、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 小中高とで、あと、ね、20代30代の方が
1: 頑張っております。
0: でもここに来て確信しました、こんなにいっぱいいらっしゃると私すいませんと思ってなかった。
1: お年寄りですね。で、あの鴨寿会ってね、老人会の会長しております、二人とも。
2: よろしくお願いします。
0: そうなんですね。でもね、や
2: っぱ楽しいよ、皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
0: はいはい、嬉しいですね。
2: うん、
0: これあげてきます。はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さんはじめ、はい、頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
3: はい、奥田範博と言います。子ども育成会の会長させていただいてます。
0: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。まあ、カモで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね。采配って言った田島祇園祭、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
3: 元々はわからないですね。ただそのね、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります。
0: このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
3: う
0: ん、
3: そうです
0: ね、やっぱもう聞くこともままならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも何とか何とかなんて参加できるという、うん、
3: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
0: まあ、こうやって一生懸命ね京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか。
3: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけどね。まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうです、ね、
0: なかなか難しいですけど、
3: ね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
0: で田島の祇園、
3: はい、
0: 祇園祭ってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は400年。
0: え、そうなんですか、失礼いたしました。
3: 聞いた気がします、確か。私もここ地元がここではないので。
0: あ、そうなんですか。
3: そうなんです。
0: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
3: そうですね、まあ自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、
0: 県内
3: なんですね。はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子どもかなっていう、まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど。
3: そうですね。なんかやっぱおしゃべりしてると、昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね。話を聞いて。はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: 鴨田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間、二島で開催されます二島祇園祭を

0: そこで使われる采配を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
1: はい。こんにちは。
0: すごいですね。人数も、ね、
1: そうです、80名ぐらいかな。うん、
0: 結構今回は若い方も来られてますね。
1: そうですね、僕の27から育成部の方がね見えてますね。
0: ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
1: うん、大体こんな感じですけれども、
0: 男性の方がね、そうね、結構ね、そうね、いらっしゃってお話も聞かせてもらったんですけども、もう皆さんのパワーを感じますね。
1: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや、
1: 反対にね、
0: もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
1: そうですね、昔々ね、綱とか引っ張ってたと思うんです。
0: 引っ張ってました。
1: 子供さんが小学生の頃ね。さつきちゃんもあれ、まだ小学生の頃経験があるでしょ。
0: あります、あります、あります。
1: 母様がね、
0: 50年ぐらい前のね。
1: そうよ、今更さ、綱引っ張れたって引っ張られないから、
0: そうそう、
1: 采配の先っちょを作ることで、お祭りに参加っていう、ことね、何か一役という、気持ちでやっております。
0: はい、
1: はい、
0: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか。
1: 嬉しいですよ、とってもとっても、ね、なんでしょう、これはね、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております。
0: そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね。はい、じゃあまた来月から生き生きサロン、またか、6月も第2木曜日の10時。
1: そうですね、
0: はい、今度は、
1: 今度この地域のね、池浦さんって方が筑紫流若竹会というのを、なさってらっしゃるんです。
0: はい、
1: もうね、十何回ぐらいになるけれども、踊っていただきます。素晴らしいです。はい、お寄せくださいませ皆様。
0: はい、はい、皆さんもねご参加していただければ。参加は全然問題ないんですよね。
1: 問題ございませんです。はい、はい、
0: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨田生き生きサロンで北島祇園祭で使われます采配の先っちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488、 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日10時からです。
0: 聞いてね。
3: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ、毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から

0: 生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠目玲奈です。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。時刻はお昼12時を回りました。エアーステーション響き、木曜日のこの時間は街ブララブラジオ。この番組は北九州の人と人との触れ合いが残る場所、知る人ぞ知るディープな場所、魅力あふれる人たち、新しい発見などなど、リスナーの皆さんにワクワク感いっぱいの北九州情報をお届けしていく番組です。番組のキーワードは人、町、商店街や市場、そして素敵なお店。お相手は街ブラ大好きな私、坂本和美ことキャサリンでお届けをいたしましょう。この放送は北九州市若松区響きの北九州学術研究都市学術情報センター1階の本社スタジオから生放送でお送りいたします。ラジオの周波数は FM88.2MHz。 この後午後1時までの1時間どうぞお付き合いください。さあ、5月の28日木曜日、5月もう終わりですね。最後の木曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。今日スタジオから外を眺めておりますと、朝のうちはね、少しちっちゃめの小雨が降っており、小雨が降っておりましたけれども、今現在雨は止んでいますね。天気予報によりますと、これからお天気は徐々に回復方向ということになっています。帰りの傘などは忘れたりしませんようにお気をつけください。まあ、それとなんといっても蒸し暑いです。スタジオ、私今年初めて、この5月になって初めてドライをね、今入れてみました。結構ちょっとこう快適に放送はできるようになってますが、なんかこううまいことね、エアコンも冷房にしたりドライにしたり、どっちにしようかなという感じで上手にしていかないといけないなというふうに思っております。さあ、ではまず気になるお天気からお届けをいたしましょう。10時37分、福岡管区気象台発表のお天気概況です。28日、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがあるでしょう。明日29日、気圧の谷の影響により初め曇りで雨が降るところがありますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなるでしょう。今日28日北九州のお天気は雨、昼前から曇り、西の風が吹くでしょう。海上の波の高さ1メートル、降水確率ですがお昼12時から

が深夜0時までは 20% となっています。八幡の日中の最高気温は25度。現在福岡県下には警報や注意報の発表はございません。あとはニュースなどをね見ておりますと、台風6号が発生したということで、

習方法へ進む可能性があるということで、まあ、来週どこかこう沖縄の方に移動予定の方、それから本州の方に移動予定の方などは、来週の前半はこの台風6号の動きですね、はい、新しい動きを確認しながらお出かけになってください。さあ、5月の28日、今日は最後の木曜日ということで、民太郎さんのプレゼント当選者発表もございます。この後もどうぞお付き合いください。そして今週はですね、ちょっと街角ぶらりん散歩、私昼飲みに行ってまいりましたので、そういったお話から今週末行われるイベントの情報などをお届けしてまいります。ではお昼休みの1時間、どうぞお付き合いください。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血、
5: 日本赤十字社。

時刻は12時8分を回りました。今週の街角ぶらりん散歩、街角ではなくちょっとだけちっちゃなプチ旅行気分ということで行ってまいりましたよ。北九州空港にオープンしています、マウント桜天空スカイラウンジ、あの皿倉山のね上にあるレストランが、北九州空港にもお店を出しております。スカイラウンジということでね、絶品なカレーとそれからプリンなども提供しているんですが、一般の方々が利用できるこのスカイラウンジ、滑走路を走る飛行機の姿を眺めたりしながらご飯が食べれる。

というところでございました。まあ福岡空港なんかはね、天神から地下鉄なんかでも直結してますし、時間も短く着くことがあるので、なんかこういろんなお買い物、それからご飯などに行くのもいいかななんて思うのですが、北九州空港に行こうとすると本当によいしょと腰を上げていくんですがね、まあ今回は本当にもうお昼からここでぜひ飲みたいという気持ちのまま行きました。私ちゃんと車を置いて、お家の近くから北九州空港行きの高速バスが出ておりますので、それに乗り約30分ぐらいでね、北九州空港に着いた次第でございます。まあ時々利用するんですけれども、朝1番2番の飛行機に乗ったりすることがあるので、まだお店が開いていなかったり、また帰りは帰りで、なんていうのかな、ほらゆっくり向こうでちょっと遊ぼうと思うと北九州に帰ってくる時間が遅めになっておりますので、また遅く帰ってくるとお店を見ることもなくということがね繰り返されているのですが、久しぶりにゆっくりとお店がちゃんと開いている北九州空港を見学してまいりましたね。あんな風にいっぱいもうお土産物屋さんもあって、ありとあらゆるものってあるんだなと思いつつ、またどっか行きたくななるわーとね思って、3階の、はい、ラウンジまで上がっていきましたよ。機内までのおもてなしをコンセプトにしたレストランです。なんとキャビンアテンダントをイメージした装いでサービスも提供してくださったりするんですけれどもね、空のカレー、これは皿倉山展望レストラン天空の名物カレーが空港限定ということで提供されています。そして北九州ということもありますので、もちろん焼きカレーもありましたし、定食としてはお魚のぬか味噌炊き、こちらの方の定食もありました。またスイーツなどもね充実しているんですが、今回私一つだけ残念なのが、この充実したスイーツの中でとっても可愛らしい、見た目も素敵なスイーツがあるんですけれどもね、ふんわりとした雲に見立てた綿菓子をトッピングした彼方空の向こうというものがあったりするんですが、こちらをね私まだ食べることができなくて、これは宿題として残ったのでまた行かねばと、はい、思っております。まあなんと言いましても今回は飲む気満々で行っておりましたので、まずは生ビールで乾杯をし、そして唐揚げやちょっとしたおつまみをね頼んだりしたんですが、どれも美味しかったですね。それから生ビールもちゃんとこうサーバーで入れてくださっているので、きめ細やかな泡で、お天気のいい日だったので、まあ本当に昼間から飲むビールがこんなに美味しいんですねっていうぐらいな美味しいビールをいただいて、はい、大満足でございました。で、私がなぜわざわざ高速バスを使ってまでここに来たかったのかというとですね、3種類の日本酒飲み比べセットというものがありまして、セットこれね2000円でしたね。まずは溝上酒造さんの天津、それから林隆平酒造さんの斬新、無宝松酒造さんの無宝松、この3種類の日本酒飲み比べが楽しめました。はい、この3つどれも美味しかったんですが、私多分ね斬新がなんか一番こうこの3つの中では私がちょっとあなんか美味しいと思った、全部美味しかったんですけれども、この3つの中で1個選んでって言われたらそれになるかなっていう感じでした。その時のおつまみとしたらごぼうの唐揚げとイワシのぬか炊きと枝豆、こちらの3種類がついておりました。いやー本当になかなか美味しかったですね。清流館というちょっとこう日本酒の日本酒というかこうキープができる、はい、こう素敵なバーカウンターも併設しておりまして、こちらではですね、なんかなんだっけ、そう北九州空港、こちら復刻版の角ウイスキーがキープボトルできるというので、結構な方々の、はい、キープボトルの瓶がありましたね。まあ、多分北九州空港にお勤めをしてらっ

いらっしゃる方々がキープをなさってるんだと思うんですけれどもね、空港にこういうのもあるんだなんてね、私思って見てましたけれども、なかなかおしゃれな感じのこうバーカウンターにもなってました。レストランとバーカウンターはちょっとまたお隣同士ですけれども、わざわざレストランに入らずにバーカウンターで一杯ということも楽しめるようになってました。はい、なかなか皆さんにはぜひというのもね、皆さんも運転をするか何かをしないと、北九州空港は海の上にありますので、ハンドルキーパーがいらっしゃる方、まずはお天気のいい日にちょっとドライブがてら、ぜひ北九州空港にも行ってみてはいかがでございましょうか。今私が3種盛り3種類飲み比べしましたよってご紹介しましたが、天津はですね、北九州産の山田錦を使用したふくよかな味と香りが楽しめる純米酒、それから斬新は南阿蘇産の山田錦を使用し、フルーティーな香りとすっきりした後味が魅力、バランスの取れた純米吟醸、それから無法松は福地山系の水で作っている口当たりがよく親しみやすいお酒となっていますというふうに、はい、今調べたらちゃんと載っていました。で、私結構フルーティーな香りが好きなので、一番はこれかなと選んだ私は、なかなか間違ってなかったんじゃないのというふうに思ってしまいましたけれどもね、いろんなお店が他ありました。ラーメン屋さんがあったり、それからお蕎麦屋さんがあったり、スカイラウンジの方でカレーをねいただかなかったので、どうしようかということで、スカイラウンジさんのすぐ真ん前にある帰りはお蕎麦屋さんに行きまして、はい、蕎麦せいろをちょっとね食べて、そこでも、蕎麦にはお酒やろうと言って、また蕎麦焼酎なんかをちょっと一杯たしなめて本当に帰ってきたのでございますが、ただ私のように高速バスを使ってちょっとじゃあ行ってみようかな、プチ旅行気分という方、私今度今回一緒にお付き合いしてくださった方は黒崎の方で、黒崎から北九州空港行きの高速バスに乗ってきたよというふうにねおっしゃってくださってましたけれども、帰りのねバスの時刻が私が乗るバスだったら1時台があって、で私のバス停に泊まるものは次がね4時台ぐらいしかなかったんですね。なのでちょっとこうバスの時間などを見計らいながら、いただける、またご飯を楽しむ、それから飛行機をちょっとこうね見に行くなんていうのをしていただけたらいいなと思っておりました。私たちはちょっと帰りのバスが微妙だったので、まずは、草見駅までのバスに乗って、草見駅 JR 草見駅に行き、そして JR の日豊本線に乗って小倉駅に着いたという風なね、本当に1日かけてのプチ旅行気分を味わったその日の私でございました。皆さんもなかなか遠いかと思いますが、でもお天気のいい日など美味しいご飯があったり、そのちょっとね写真も映えするようなデザートがあったりいたしますので、ぜひ、遊びに行ってください。皿倉山の上天空レストランが北九州空港でスカイラウンジとしてお店をオープンしております。以上、街角ぶらりん散歩お届けいたしました。さあ、今週番組の中ではすごく懐かしい映画の曲をお届けしたいと思います。1曲目というかね、1曲目がちょっと短めなので2曲続けてお届けしようと思うのですが、ご存知かな、小さな恋のメロディーという映画の中でビージーズが歌っていた曲、メロディーフェアとそして若葉の頃、2曲続けてお届けしましょう。

エアーステーション響き木曜日のお昼12時からは街ブララブラジオをお届けしています。今日も FM ラジオそしてインターネットからも同時にお送りしています。パソコンのサイマル放送、スマートフォンのアプリリスンラジオなどダウンロードしてお楽しみください。さあ、ここからの時間は今週末に行われますイベントの情報などをお届けしていこうと思います。まずは私も大好きな、はい、餃子祭りやってまいります。レインボー広場八幡中央区商店街周辺で5月の29日明日からですね31日まで八幡餃子祭り2026が開催されます。5月の29日が午後4時から午後8時、30日が午前10時から午後9時、31日が午前10時から午後8時です。八幡餃子祭り2026、人気の餃子店約12店舗が大集合します。山本餃子の本店鉄鍋や餃子のたっちゃん、小倉餃子、餃子の山八、餃子の福原、高鍋餃子、都パンダ、お、これは京都府の餃子だそうですよ。それから大分県の小春餃子、中津唐揚げ森山の餃子、鹿児島県からは餃子のミッチーなど県外からの出店も予定されております。定番の焼き餃子をはじめたけのこ餃子ホルン、あ、失礼、たけのこ餃子やホルモン餃子なども種類が豊富にあるとのことで、いやー、いろんな餃子楽しめそうですね。皆さん餃子お好きですか？美味しいですよね、本当に。北九州は鉄鍋餃子とか、あの熱々のまま食べれる餃子がね結構ありますけれども、はい、私も大好きです。サブ会場の八幡中央区商店街にはキッチンカーやスイーツ店なども登場予定。たくさんのグルメを堪能できるイベントとなっています。そしてあのなんか今日のニュースにもスポ、ニュース西日本新聞か載ってましたが、あの大鍋のね餃子が復活という風なニュースにもなっておりましたので、皆さんもぜひ楽しんでください。いいですね。それから現在がまだ春のバラフェアが、若松のグリーンパーキングで行われていますけれども、ただですね、小倉井筒屋の屋上、前はちょっとこう遊ぶちっちゃな遊園地などもありましたが、そちらの方でもバラフェアが行われているんだそうです。私も何年も屋上に上がっていなかったので、そんなに素敵なねお花のこうガーデンになっているとは知らなかったんですけれども、丹精を込めた市民の方々が作っているバラが本当に現在は満開となって咲き誇っているということでした。あのお買い物など本当に井筒屋、はい、お出かけになった際にはぜひ屋上まで足を運んで

ただけるといいなと思っております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そしてもう一つこちらはですね、受付中、現在受付中のイベントをご紹介します。 JR 九州は6月20日北九州市小倉北区の JR 九州小倉総合車両センターにある小倉工場鉄道ランドに案内する特別ツアーを開催いたします。現在受付中で締め切りが6月14日。普段は入場することのできない施設を楽しむことができる貴重な機会です。このツアーでは工場見学、車内放送体験、制服試着体験など様々なメニューが用意されています。基本は自由行動となっていますが、工場の見学とステージイベントは時間指定となります。工場見学では特急のカワセミ、ヤマセミが見学車両として登場。いろいろあるようですよ。その他ですね、車内放送体験は実際の車両のキハ40型を利用して現役の乗務員が放送の手伝いもしてくれます。またドライバーで配線をつなげてライトを点灯させる配線作業体験など、技術体験のメニュー、こちら有料となりますが、そういった、体験もできるようです。そしてお昼ご飯は現役の社員食堂つばめ食堂でカレーとうどんのセットを食べることができます。子供はミニうどんとおにぎりのセットです。午前11時に小倉総合車両センターに入場し、午後3時、ちゅうことは4時間ぐらい遊ぶことができますね。皆さんぜひ、現在募集中ということです。料金は大人が4000円、3歳から小学生の子供が1500円、3歳未満の子供は大人1人につき2名まで無料で参加ができます。特設サイトで見ることが できます。それから駐車場は100台までとなっています。予約不可のため駐車場は先着順ですが、よろしくお願いいたします。楽しそうですね。6月の20日に行われます。現在6月14日まで受付中とのことですね。こういう列車好きなお子さんとかもたくさんいらっしゃいますし、また大人の方もこんな時だけにしか入れないね、エリアもあったりしますので、ぜひ皆さんよかったらどうですかね、お申し込みお願いいたします。私ヤマセミ、カワセミは、はい、熊本に行った時にずっと人吉の方まで乗ったんですけれども、なかなか素敵な、これも木をふんだんに使ってある車両となっておりました。以上、イベントや現在お申し込みのイベントの情報などお届けいたしました。

0: 1974年の映画エマニュエル夫人からエマニュエル夫人のテーマ曲お届けいたしました。
1: 普段のいいところを教えてください。
2: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
3: 笑顔になれるところ。
4: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
5: アラビカテお花イエーイ。ココカフェ。
6: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
5: アロハ。
0: 人と人をつなぐカフェココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
5: マハロ
7: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
8: 今日も安全運転でお願いします。エアステーション響き。

さ、それではここでは皆様へお知らせです。 JR 小倉駅3階の在来線中央改札口前にある小倉名品蔵、こちら現在リニューアルに伴い休業となっております。7月の中旬頃までを予定しているとのことで、約ね2ヶ月間、はい、休業ということですのでお気をつけください。ここいろんな北九州のお土産とかが一堂に揃っているので、手土産とかにはねとても便利な場所だったんですけれども、そうですか、ここ北九州のお土産はもちろん県内のお菓子なども取り扱うお店でございまして、改札の横にあって、また手軽に買えることも魅力でございました。今ね店舗の横に臨時の売店も設置しているとのことです。商品の数は店舗よりは少ないそうですが、古月堂の栗まんじゅうや福太郎の麺類などは、販売をしているので、こちらをご利用なさってくださいということでございました。臨時店舗の営業時間は午前9時30分から午後7時、

工事が終わるまではこちらを利用してくださいということでした。ねえ、私もね時々これ博多通りもんなんかもあったりして利用することがあるんですよね。甥っ子たちがめんべいが好きとかこうね、おばあちゃんたちにはじゃあ通りもんとかをというので、こう一つの店舗で揃うので結構使わせていただいてるんですが、そうですか、そういう感じで今ねちょっとこう臨時のリニューアルということで、またどんな風に変わるのか楽しみでもあります。もし私と同じような感じで結構利用してるよという皆さんいらっしゃいましたらお気をつけください。

0: 続いては民太郎の一日のコーナーです。民太郎の一日、このコーナーはブックセンタークエスト小倉本店、有限会社片山、三共建設株式会社、神田町ストレッチ整体ユラク株式会社、オーダーサロン乾の提供でお送りいたします。
1: 磁気加圧整体ユラクは、本気でダイエットしたい、運動不足を解消したい、したいしたいしたい、そんなあなたにぴったり。マンツーマン指導のもと、週2日の磁気加圧トレーニングで、なんと1ヶ月8キロのダイエット成功。ラジオ聞いた方は60分の体験コースが半額の1500円に。まずはホームページ、神田町磁気加圧ユラクで検索を。
2: ロードトゥートゥモロー、地域社会とお客様の発展が私たち三共建設株式会社の使命です。情熱、技術、奉仕を合言葉に、三共建設株式会社は道路舗装、土木、環境設備工事から産業廃棄物処理まで、人に優しい街づくりに貢献します。コンクリート柄、アスファルト柄などの建設副産物は中間処理施設にて再生クラッシャーラン、再生骨材に 100% リサイクル、建設資材として再利用されます。限りある地球資源は繰り返して使う、街の未来を考える産業建設株式会社です。
3: 日本の電気の4分の1は石炭で作られています。エネルギーの安定供給と持続的な経済成長に欠かせない大切な地下資源。今日本では環境対策技術や効率的な燃焼方法の開発など、環境負荷を低減する努力が日々行われています。有限会社片山は、限りあるものだからこそ有効かつクリーンに利用しなければならないと考えています。もっときれいに、もっと優しく、石炭販売の有限会社片山です。
4: 小倉北区旦過市場そば、書籍は在庫55万冊の品揃え。地下1階は文具、雑貨、CD も充実。ブックセンタークエスト小倉本店、電話番号 093-522-3912、 093-522-3912、 ご来店をお待ち申し上げております。

はじめまして、民太郎です。私は本が大好きで、時間があればよく本屋さんに走ります。本からパワーをもらったり、幸せな気分になれたり、たくさんの元気をもらえることがあります。私はお友達に本をプレゼントすることがあります。その人、その人への今の気持ち、その人に合いそうな本を探し、一冊の本に気持ちを込めてプレゼントします。この民太郎の一日の詩文集をきっかけに、いろんな人たちの役に立てたらと思ったんです。

です。思いが人それぞれあるし、この本を読んで元気になってくれたり、同感してもらえたり、反対に自分はそうは思わないとか、この世の中に一人でも何らかのきっかけになってもらえればと、そう思いました。自分の大切な人、大好きな人、頑張っている人、元気になってもらいたい人、きっと周りにいるはず。あなたの気持ちが、思いが届くことを信じて、今日もいい日でありますようにと心を込めて、民太郎。

空からのプレゼント、頑張ってるあなたにきっとご褒美は舞い降りてくるよ。民太郎、きっとあなたの頑張りはみんな見てるはずだよ。だって本当に頑張ってるじゃん。きっと笑いたくなるくらい嬉しいご褒美来るよ。

0: いかがでしたか。今週も民太郎さんご本人の朗読でお届けをいたしました。ねえ、来るかな。笑いたくなるぐらいなご褒美、来ますようになんて思ってしまいますが、そうね、でもなんかこうちょっとでも頑張ったりすると、あ、こう不思議といいことがあったりしませんかね。なんかちょっとしたこと、なんだっけこう駄菓子屋で駄菓子買ったらくじに当たったとか、もうね、そういう風なちょっとしたご褒美でもなんかね嬉しくなるんですよね。いやー、よく誰かのセリフだったかな、神様はちゃんと見てるっていう風なことを聞いたことがあるんですが、だからいいこと、その代わり悪いこともしちゃダメという風なねことを聞いたことありますけれども、いやー、笑えるぐらいなご褒美来ますように。民太郎さんの詩文集やグッズ、作品は民太郎作品展の会場にてお買い求めください。現在、民太郎作品展開催中です。関文館書店、筑紫野店、31日の日曜日までです。こちら、今年から年一度の開催となります。お近くにお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄りください。関文館書店、筑紫野店さん。時間がですね、10時から19時。そして31日の最終日は17時までとなっております。お気をつけください。民太郎さんの15周年アニバーサリー、感謝を込めて民太郎作品展、現在開催中です。ぜひぜひ元気な民太郎さんにも会いに行ってください。さあ、そしてこちら、服飾宝飾の株式会社オーダーサロン乾さんの素敵なプレゼントを抽選で お届けをいたします。このコーナーですが、5月はポーランド製の琥珀のオイルが入った石鹸、こちらを1名様へプレゼントということでご紹介をしてまいりました。本当に今月も皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。こちらの石鹸ですけれども、お肌に合わないときは使用を控えてください。もう手を洗う石鹸にするとかね、なんかそういう風な感じで考えていただければなと思っております。いよいよですよね、今月もたくさんのプレゼントご応募の中から厳正なる抽選をさせていただきました。いつもですね、結構たくさんの抽選の中でもう私はその中に全然混ざることなく、うちのスタッフの間で1枚それか、2枚3枚の時にはそういう感じでね、引いてこの人ということで決めていただいてるんですが、いよいよはい決まりましたよ。ではでは、ちょっとねこれ今パソコンがですね変わっておりまして、いつものファンファーレを探すのに一生懸命でありました。では早速参りましょう。今月のプレゼント当選者発表。うまくいきましたね。では、こちらの方ですね、ラジオネーム松鍋子さん、ラジオネーム松鍋子さん、埼玉県の方です。おめでとうございますね。お送りいたします。くれぐれももしお肌に合わない時には手洗いにするとか何かなさってくださいね。とてもシェルのね貝殻の石鹸入れ、石鹸皿受け皿もついておりますのでお届けをしていきます。6月に入ってのお届けになると思います。今しばらくお手元に届くまでお待ちください。埼玉県のラジオネーム松鍋子さん、はい、なかなか素敵なラジオネームですがお届けいたします。ご感想もいただきました。聞いていると心の底からリラックスできるので私の生きがいの爆味になっていますというふうにご感想までありがとうございます。本当にこれからもねお時間がありましたらお付き合いしていただけると嬉しいです。その他にはなんか受け皿までついている石鹸、どれだけ丁寧な作りなのかなと思ってましたよなんてね素敵なコメントもいただきました。ありがとうございました。また来月月が変わって新しいプレゼントのご案内をいたしますので、今月ダメだった という方はまた来月もぜひ挑戦をしていただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。ね、たくさんのご応募ありがとうございました。民太郎の一日、このコーナーはブックセンタークエスト小倉本店、有限会社片山、三共建設株式会社、神田町ストレッチ整体ユラク、株式会社オーダーサロンイヌイの提供でお送りいたします。失礼しました、お送りいたしました。コーナーがまた始まるところでございました。
1: 磁気加圧整体ユラクは、本気でダイエットしたい、運動不足を解消したい、したいしたいしたい、そんなあなたにぴったり。マンツーマン指導のもと、週2日の磁気加圧トレーニングで、なんと1ヶ月8キロのダイエット成功。ラジオを聞いた方は60分の体験コースが半額の1500円に。まずはホームページ、神田町磁気加圧ユラクで検索を。
2: ロードトゥートゥモロー、地域社会とお客様の発展が私たち三共建設株式会社の使命です。情熱、技術、奉仕を合言葉に、三共建設株式会社は道路舗装、土木、環境設備工事から産業廃棄物処理まで、人に優しい街づくりに貢献します。コンクリート柄、アスファルト柄などの建設副産物は中間処理施設にて再生クラッシャーラン、再生骨材に 100% リサイクル、建設資材として再利用されます。限りある地球資源は繰り返して使う、街の未来を考える産業建設株式会社です。
3: 日本の電気の4分の1は石炭で作られています。エネルギーの安定供給と持続的な経済成長に欠かせない大切な地下資源。今日本では環境対策技術や効率的な燃焼方法の開発など、環境負荷を低減する努力が日々行われています。有限会社片山は、限りあるものだからこそ

0: 効かつクリーンに利用しなければならないと考えています。もっときれいに、もっと優しく、石炭販売の有限会社片山です。
1: 小倉北区旦過市場そば、書籍は在庫55万冊の品揃え。地下1階は文具、雑貨、CD も充実。ブックセンタークエスト小倉本店。電話番号 093-522-3912、 093-522-3912。 ご来店をお待ち申し上げております。

時刻は12時55分を回っています。生放送でお送りしてきましたエアステーション響き街ブララブラジオ、エンディングのお時間となりました。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。この後の番組です。今週は5月の第4木曜日、私の番組が終わり、1時からはおばちゃんハイ、3時から学研都市へ行こう、5時からは響きレールネットワークと番組は続いてまいります。引き続きエアステーション響き FM88.2MHz でお楽しみください。おばちゃんハイ、今月も素敵なゲストの方をスタジオにお招きしておりますので、この後も楽しんでいただけると嬉しいです。さあ、ちょっとね、薄日が差してきましたね。ただ雨としてはそう 20% ぐらいですからね、まだまだちょっとこう折りたたみの傘などはご用意の上お出かけになった方がいいのかもしれませんね。5月の20日ぐらいからなんかこうその時期ぐらいに梅雨入りかなんてニュースの天気予報の方がおっしゃってましたけれども、やっぱり落ち着いてみると平年通りのいつもの梅雨入りぐらいになるのかしらと思っています。今週末はお天気はいいようですね。運動会などありますか？我が家の近くの小学校では先週の日曜日に運動会があってましたね。今春の運動会と秋の運動会のどちらかになっているようですね。運動会にお出かけの方、お天気も良さそうですので紫外線対策を忘れなく。街ブララブラジオ、お相手はキャサリンでお届けいたしました。皆さん午後からもお仕事頑張ってくださいね。熱中症対策もどうぞお忘れなく、水分もとってくださいね。この後も人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響きの番組でお楽しみください。今週はこの辺で、もう来月は6月になります。また木曜日のお昼12時、お耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
6: よ、カレーのせ。
4: 生カ

0: カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939、0935814939、よくさくで覚えてください。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、ヒーローは私の中に流れている。
3: シンク献血、
2: 日本赤十字社。

0: とうございます。さあ5月の第4木曜日の午後1時から月に一度おばちゃんハーイの時間です。皆さん、また月に一度ね、わらわかす番組になっておりますけれども、どうぞ1時間お付き合いくださいませ。5月の28日、もうなんか月に1回だから本当にあの月の終わりが来るのが早いなと思うんですけれども、おばちゃんハイのパーソナリティをしておりますキャサリンこと坂本和美と、
1: はい、ルーシーこと田原さつきでお届けしております。
0: はい、お届けをいたします。さあ、あのもうね、 YouTube をご覧の方には素敵なゲストの方、
1: うん、
0: はい、すぐ、あ、今日も素敵やわと思われてる方もたくさんいらっしゃると思います。今度はラジオをお聞きの皆さんに素敵なハーイを聞かせていただきました。この方をご紹介いたしましょう。手相と育児アドバイザー福田智子さん、はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ハート&パーム、はい、ハートが心、はい、そしてパームは手のひら、
2: はい、そうです。
0: 素敵なねお名前ですが、うん、ハート&パームという、はい、まあ、あのこれは会社でいいんですか、
2: 個人事業主、
0: はい、はあ、もう素敵なお名前の個人事業主さんでも、いらっしゃいます福田智子さん、なんと今日は行橋から来ていただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: もう遠いところを、
2: いやいや楽しみです。
0: すぐ分かりました。
2: はい、分かりました。
0: よかったです。
3: はい、前は来てくださ
0: ったんですね。ありがとうございます。はい、今日はね1時間、うん、たっぷりと素敵なお話を私たちに聞かせてください。はい、よろしくお願いいたします。

0: 時刻は1時3分となりました。実は福田さん、
1: はい、
0: 私の番組の中で民太郎の一日というコーナーをしているんですけれども、
1: はい、
0: ね、詩を書いていらっしゃる素敵な民太郎さんのお知り合い、
1: はい、
0: で私は民太郎さんつながりでこういう福田さんっていうもう素敵な方がいらっしゃるのよ。でもね、ちょっとお家が行く足で遠いから本人に来れるかどうか聞いてみるねっていう
1: ありがたいです、
0: はい、ご紹介をいただきました。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ福田さん、
1: はい、
0: まず手相&育児アドバイザーということ、はいはい、あとは私の資料の方には整体もされながらと、
1: はい
0: はい、いろんなことをされてらっしゃるんですね、
1: はい、
2: そうなんですよ ね、
0: ね、
2: 手のやっぱ中心にですね、整体も手で行うし、
0: はい、
2: 手相も手だし、育児アドバイザーも手に関することがあるのかなっていう、
0: は
2: い、手を中心に、ね、
0: そうなんですね、はい、なんかそう思うとほら素

0: な手だなって思いますね、うん、いろんな方。
1: そ そうなんですよ
0: 、うん、ありがとうございます、ね。まあ、きっかけというと、まずは何からこの入っていたんですか、整体か手相か。
2: 整体が最初です。
0: 整体が最初、はい。これはもうじゃあ若い時、
2: 41歳の時に免許取りました。

0: だなって思って先何しようかと考えてました。
1: 結構あれってあの体力も使うし、やっぱり人の気が自分に入ってくるから、
0: ね、それが一番なんです、
1: ね、よくそれ聞くんですけど、はい、見ていただや、まあ福田さんがもし私の体をこう触ってくださってるとすると、うんうんはい、私の気が行くんですってね。
0: はい、あの特に良くないものが一番来ます。
1: いいものがいけばいいのにね。そうなんですね。
0: 吸い取る、あの吸い取って私の体に入ってくるみたいな感覚です。
1: まあ、だから受けた方はあもうなんかすっきりしたみたいな、
0: そうなんです、そうなんです、そうなんです、
1: 終わりますけれども、
0: そうなんです。だから後がぐたっとなる、それがやっぱり一番きついですね。
1: そうですよ、はい、でもそうですよね、はい、わー、この41歳で、はい、何かきっかけはあったんですか？
0: ですね、私が時々通っていた整体の先生があのいらっしゃって、うん、その人から私免許取らないかって言われたんですけど、うん、いや難しいから、うん、私絶対無理だろうって思ってたんですね、うん、で私の先生がその打ち出しているのは血液循環方式、治癒力を高めるっていうやり方なんですけど、そういう指針があって、で、うん、私が39の時にもう母が他界したんですね、うん、脳梗塞で倒れて、はい、で血液の病気だと思って、うん、その時に先生の血液循環方式っていうのが頭にあって、うん、あそれをもし私が学んだら、うん、家族の健康だけでも守れるかなっていうところから入りました、はい、で勉強してる間にいやこれは家族で終わらせるのはもったいないと思って、うんうん、資格を取ろうと思って始めました。
1: うーん、なんかすごいね、うん、まあ、きっかけとすれば、うん、そうね、大体はこう近くの方の何かがあってという方は多いと思いますが、そうですか、はい、でも整体でもいろんな種類ってあるんですね。
0: あります、あります。へえ、私はもうちょっと国家資格ではないので、うん、保険とか効かないんですけれども、うん、1時間しっかりと、うん、もう歪みも直したりツボもしたり、うん、でマッサージも入ってますので、
1: うわ気持ちよさそう。
0: そうなんです。だから本当にすっきりされた方このまま昼寝したいと言います。
1: そう、なんかこう歪みなんてこう本人は気づかないうちにどうしても、
0: はい、
1: あの普通に生活してると必ずあるんですってね。
0: あります、あります、うん、必ずもう歪みはもう癖があるからですね、うんうんうん、はい、だからもう毎日私主人が腰が弱いので、うん、歪みがあるので毎日歪みだけを見てます。
1: ご主人いいな、本当に今いいなと思った。そうなんですね。
0: そうなんです、はい、
1: 福田さんはこうやっぱりもう立ってる、まあ信号待ちして前の方が立ってたりしたら、はいはいはい、そういう方のこう背中から見てあちょっとこの方こっちの方がちょっと歪んでるとか分かりますか？
0: 分かりますね。こっちが下がってる、こっちが下がってるとかいうの分かります。
1: 怖、
0: はい、職業病と怖いもので、はい、それはいろんな手相でもちょっといろんな見て出ますけど整体はそんな感じです。でももうあと2年ぐらいしてやめます。
1: あそうですか。
0: 体が続かない。
1: もうじゃああとはあれですね、まあ、家族の方はずっとできますけれども ね、
0: はい、
1: もう職業としてやっていくのは大変なのかもしれないですね。
0: 大変です、
1: そうなんですね、はい、であとはその手相、はい、じゃあその次は手相ですか？
0: そうです。
1: それも手を使うからっていう理由？
0: まず整体の仕事をしてて、うん、手が痛くなったのでこれはそのずっとできないなと思って、うん、何かでも人と関わることが好きなので、うんうん、一生関わりたい、じゃあその仕事って何かないかなと思った時になぜか若い時から手相にちょっと興味があったんですよ。なぜ興味があるのかと聞かれても私も言えないんですけど、で手相を勉強したいなと思いました、
2: 大変だったでしょう。
0: 大変です。だってもう勉強したいなと思ったのが50代入ったばかりだったのでこの年でできるかなっていう感じでした。はい、
1: でも整体も見てる方のこういろんな、まあまあ、悪い気の方が入ってくるじゃないですか、はいはい、手相っていうのはじゃあ今度手相を見てる方の何かとかは入ってこないですか？
0: あそれはないです。はい、
1: やっぱ体を扱うのとはちょっと違うんですね、は
0: い、違います。そんなに手はたくさん扱わないので、うんうんうんうん、手相からはないです。
1: あよかった。もう手

0: 入ってきたら大変ですもんね。
1: 私は動けなくなります
0: 本当にそうですね、はい。で手相はじゃあ今もずっと続けていらっしゃるんですね。
1: はい、もう手相は一生したいと思ってます。
0: うーん、はい、まあ、でもなんか私もあの信じる信じないかはもう本当に別として、はいはい、そういう風に見ていただいたりとかは結構好きなんですけれども、はい、なんかやっぱり比率からすると女性の方が多いですか？
1: ほぼほぼ女性が多いですね。
0: やっぱりそうなんだ、うん、
1: はい、
0: うん。
1: でもマルシェとかによく出店してるので、はい、そこでは男性の方もよく来られます。はい、
0: ね、あれなんか不思議なもので、うん、まあ自分の中で答えがこう出てたりとかすることが悩んでるって言いながらでも、でも自分の中でほぼほぼ答えて出てるじゃないですか。
1: はい、
0: でも手相を見ていただいて、ね、こう背中を押していただけるんだとよしって思うし、
1: そう
0: ちょっとねちょっと違うとんってなんかこう一歩立ち止まったりしますよね。
1: そうですね。あの私の手相の先生からはあの手相を見てよかったって思えるようなアドバイスをするようにというのは言われてます、うん、だから、ね、背中を押すような言葉だったり、うん、ヒントを与えたりっていうのは意識してます。
0: そうですよね、
1: はい、だから落ち込んで帰るって方はほぼほぼもうないです。
0: よかったです。時々あのあれはテレビ向きかもしれないですけれども、テレビに出ていらっしゃる方とか結構なんかひどいこととかを言ったりするじゃないですか。
1: ありますね。
0: ま、相手の方も一般人じゃないっていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、いやそんなことまで言わんでもとかって
2: もうプライベートメッセージプライベートのね中心に言ってたりしますよね。
1: そうなんです。だからもうそう見てもらいたい方っていうのは多分なんかこうもっと先に進めるヒントが欲しいって感覚で来ると思うんですよ、うん、まあ、漠然とただ気になったからっていう方もいらっしゃるし、うんうんうん、いろんな方ですけども、ね、そんな方たちのために
0: ありがたい。でもそれはありがたいですね、はい、そうですか、はい、でその後に育児アドバイザー、こちらももうなんか免許とかいるんですか？
1: 育児アドバイザーも一応資格は取りました。ですね、育児アドバイザーはもともとはずっと育児の勉強私してたんです。もう私子供が3人いるんですけども、はい、長女が今32歳の女の子 で、はい、で下が28歳の双子の男の子なんですね。
0: 双子さん、
1: はい、でその長女の子育てにもう悩んでたの でその時に育児の勉強会に入りまして、うん、でそこで16年ぐらい勉強してました。高校、長女が高校生ぐらいまで未熟だったので私が本当に
0: いや
1: それで勉強してて、でその後独自で自分の地域で育児勉強会っていうのを開いてたんですけど、たまたまそのちょっと後ぐらいに私の友達のご主人さんが小学校の先生をされてる方いらっしゃって、うん、その会話の中でポロッとそのご主人さんが言われた言葉を聞いて、私が、あ、いやこれは地域だけで終わってはいけないと、うん、ママたちにもっといろんな広い地域で、うん、地域でしてもらえたらという思いから仕事にしようと思って、うん、
0: なるほど。
1: なので手相鑑定士しだしてからは4年です、うん、で育児アドバイザーはまだ3年ですけど、
0: うん、そうなんですね、はい、でもまあ長女さんが32歳の、はい、今32歳だから32年前、はい、それこそ今みたいにパソコンとか携帯とかないから、今だとちょっと悩んだらパパってなんか検索とかすると
1: ね
0: ヒントになるようなことがちょっと出てきたりしますが、うんうん、そういう時代って本当皆さん悩んだらずっと悩むし、周りに誰もいなかったらなおさら悩みはね、もうひどくなってくるし、おじいちゃんおばあちゃんたちがまた近くにいればいいですけど、うん、でも今もそうですが、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちの時代とはちょっと違ってきたりするから、はい、みんないろんなところで悩んだりするしてたんでしょうね。
1: そうですね。だから長女を生まれる直前まで私働いてて、で産んでから辞めたんですよ、うん、だからそれまでは日中も話す相手もいたし、うん、そしてもうそれで発散できてたんですけど、うんうん、辞めて長女と向き合って、うん、で長女と二人っきりでなんかストレスもたまったっていうのもあるし、あとその私が本当に未熟な母だったんですね。私自身が子供の時にちょっと父の歪んだ愛情のもとで育ったので、すっごい苦しい子供時代を過ごしてきたんです。でこんな父のようにはなりたくないと思いながら、いざ子供ができたら手とか出すことは絶対ないんですけど、言葉のちょっと虐待までいかないけども激しい言葉を長女に言ったりして、もうそれが気づいて

0: たら父と同じ子育てをしているってことがショックすぎて、でどうしようと思った時にたまたま公園に遊び行ってた時に、知らないママから声をかけられて、こんな勉強会があるけどどうですかって言われて、それがきっかけで子育ての勉強するようになりました。
1: あ、でもよかったですね、ママさんと会えて。
0: そうなんです、
1: ね、いやいや、でも本当にあのお母さんも、まあ、子育てをなさってる方、お母さんだけじゃなくお父さんと子供さんかもしれませんけれども、はい、あのお家の中で初めてのことだらけで本当に大変ってよく耳にします。
0: うん、本当に大変でした、
1: ね、
0: 私も未熟でしたし、
1: いやいやいやいや、
0: 長女もあの長女もよく話すんですけど、うん、瞬間弱かしくのような子だったんです小さい頃は。もうカーッと言ってパーッと言って、あとケロッとして、でも言われたこっちはあの子供ちっちゃくても結構
1: 傷つきますね、
0: はい、傷ついて腹渡に言い返るぐらい何言ってるのあなたみたいな、
1: 我が子ながら
0: です。なんか対等に検討してたんですよ、うんうん、言って、うんうん、でもそれも、あ、こんな私はこんな母親は最低だと思ってすごい責めてて、でもその勉強の会でするうちに少しずつこう変わっていく努力をしました。
1: だって皆さん最初のお子さんだとみんながやることすべてが最初ですもんね。
0: そうなんです、
1: ね、
0: はい、全く分からなかったです、
1: うん、お父さんお母さんにだんだんなっていくってあれ言うじゃないですか、はい、よくね、
0: はい、
1: 特にあのお父さんはお腹の中に赤ちゃんがいない分ちょっと男あのお父さんになるのがだんだん遅くなってくるとお母さんはもう最初からお母さんだけど、ね、お父さんがとかもねよく聞いたりしますけど、いやでも多分皆さん最初の時が、自分も1年生お母さん1年生、はい、お父さん1年生でやっていくからですね。そうですか。でも男の子の双子さんもすごいですね、はい、ちっちゃい時大変だったでしょ。
0: そうですね、両手両足を使って子育てしてしま、していました。でもうあと1日6時間ぐらいあったらいいなと思うぐらい大変でしたんですけど、うん、長女で鍛えられて、
1: なるほど、
0: で子育てポイントもすごくこう、うん、長女な子育てで分かってたので、うんうん、本当に時間は足りなかったんですけど、うん、子どもの成長を見るっていう意味では、うん、長女の時よりかはるかに双子の方が楽だったんです、ゆとりがあって、だからすごい楽しかったんです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: よかったです。
0: そうなんです、
1: 楽しいと思える子育てだって。
0: そうなんです、楽しかったです、うん、大変な時期もあったんですけど、ね、楽しかったので、だから子育てポイントを知ってもらえたら
1: いいですね、
0: まあ、いいなと思って、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: うん、そっか、全部を知ろうと思うとお母さんも本当にきついだろうし、うん、覚えることっていうか大変だろうなと思うから、ポイントをちゃんと分かってたらいいですね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今現在このハート&パームですけれども、はいはい、こちらはご自宅でやなさってるんですか。
0: はい、自宅でしてます、はい、
1: あ、もう育児アドバイザーの方も自宅
0: でしたり外に出てしたり、
1: そうか、はい、ちょっとお願いされたりした。
0: あ、そうですそうです。
1: あ、そうなんですね、はい、わ、でも面白い、でもなんか面白そうですね、
0: とっても楽しいです、
1: ね、
0: はい
1: はい、今の福田さんをあの拝見させていただいてるとめちゃめちゃ楽しそうなんで楽しそうだろうなと。
0: 楽しいです、本当に苦労してきた分、うん、楽しいし、もう子供とかもめちゃくちゃ仲がいいので私、うん、
1: はい、
0: なので本当にあの時大変だったけど頑張ってよかったなって心から思います。
1: もうこの放送をお聞きの方でまだまだ赤ちゃんが本当にちっちゃくてもう大変、本当に髪振り乱してもう本当っていうお母さんたちもね、あの子供さんも大きくなったらめっちゃ仲良しでめっちゃ楽しいって思えるといいですね。
0: ですね、そうなってもらいたくって、うん、私は本当にママたちに寄り添いたいと思ってます。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあまたここで今日はですね、はい、あの福田さんから前もってリクエスト曲をお聞きしておりましたので、はい、曲の方もご用意させていただいております、はい、じゃあここで曲を1曲聴いてまた手相のお話とか育児アドバイザーのお話も聞かせてください、
0: はい、
1: じゃあ福田さんの方からせっかくですので、曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、中森明菜さんのサンドベージュです。

0: 時刻は1時24分を回っています。5月のおばちゃんハーイはハート&パーム手相も入れる育児アドバイザー福田智子さんにスタジオにお越しいただいております。福田さん引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、ね、
0: 曲の間の情報によると、

0: ケに凝っていてこの曲歌ってます、はい、もうなんならカラオケバージョンで歌っていただいてもよねえ中森明菜さん、またちょっと近頃あの、はい、テレビなんかにも、
1: ね、出てきましたよ ね、 ね
0: なんか変わらず可愛くて素敵ですよ ね、 すよね、
1: はい、素敵ですね、
0: はい、さあでは、中森さん明菜さんの歌の後、今度はちょっと手相のお話なんですが、はいはい、手相もちろん子供たちにも手相って、はい、もう生まれた時からありますが、あります子供たちの手相ってやっぱり私たち長く生きてきた大人とは違いますか？
1: そうですね、あの赤ちゃん生まれた時はすごい線が濃いんですね、本当にギュッと手を払いつも握ってますけど、うん、で濃いんですよ。で濃いからいつも鑑定する時は手を開いて、うん、でもその瞬間写真を撮っておうおうで、またシュンとなるので、でそれがでも育った環境親の接し方とかで、うん変わってきます。あの手相って大人でも変わるんですけどね、あの生き方とか心とか目標が出る、
0: そうです、ね、そうです。
1: あと恋愛とかだったら早したら3ヶ月後にこうピット線が出たりとかあるんですけど、赤ちゃんでもあの変わって、あの本当に私生後2ヶ月の子から見てます、はい、2ヶ月でもくっきりあります。
0: すごい可愛い、想像したらめちゃめちゃ今可愛いなと思いました、はい、
1: あのインスタにもその手の手相の子上げてるんですけど、うん、もう手相を見てくっきり出てるんですけど、うん、最近私がちょっと気になるのが、うん、3、4歳ぐらいの子に薄い線の子が増えてきてるなって。ああ
0: 結局まだ本当はくっきりないといけないってこと。
1: そうなんです、はい、でもその薄い線大人でもいます、うんうん、で薄い線の方の特徴っていうのは優しいんですよ基本、優しいけれども自分軸がない、もう相手に合わせたり自分の意見を言えなかったり、うん、いいよ、うん、私我慢するからみたいな人に比較的手の、あの薄くなるんですね。それが子供に意外と最近多いんです、3、4歳ぐらいのこうなってくると出てきます、あのすごく印象的に残ったのが、マルシェに4歳の女の子と両親が一緒に来られました、うんはい、であの手を見せてって言ったらもぞもぞしながら出して、うん、手の出し方も性格わかるんですね、うん、大体にパーンと手を出すことは明るくて元気だけど、うん、もう両手手の指をこうくっつけた状態で出す子は、はいはい、もうすごい繊細なんです、うん、でその子が線がすごい薄くって、うん、で後ろでパパとママがじーっと見てるんですけど、うん、もうそれを見てあこの子薄いですねって言って、うん、で必ず最初にあのダメですよって言わなくて、うんうん、この子とっても優しい子です、うん、でまず言わないと、うん、もう耳に入らないので、うん、両親が でもこの子すごく優しすぎて人に合わせすぎたり、うん、自分の意見が言えなかったり、うん、こうする面が多いと思いますって、多分、うん、この子はだからこうなんかこうちょっと下を向いてるんですよねって、で、自分軸がないから多分友達とかでも悩みやすくなるかもしれませんって、でそこでちょっとご両親に聞いて、うん、ご両親あのどうですかってガミガミとか言ってませんかって先回りして子供の意見も聞かずに、言ってませんかって子供の意見を聞いてないことが多いじゃないですかって感じることを聞いたら、うん、両親ともにハッとしてて、うん、やばみたいな図星だったみたいで、であやっぱりそうだったんですねって、だからこの子は多分、うん、お父さんとお母さんが先回りして言ったり、うん、自分の意見を聞いてもらえなくって、うん、もうお父さんお母さんがこうしなさいああしなさいって言ってるから
2: 先にね、
1: そうなんです、だから自分がない、うんうんうんうん、もう私が意見言ってもダメなんだとか、うん、もうお父さんとお母さんの言い取りしとけばもう怒られなくて済むとか、うん、ということはもう基本は優しいけども自分がない、そういう子は結局外に出ても、うんうん、あの友達のいいよいいよってなって、うん、優しいけどもいいように今度扱われたりとかする、だから自分軸がない優しすぎる人っていうのはもう子供に限らず大人でも薄いんですよ、うんうん、でもほとんど合ってますそれで、なんかその子にあの本当その子そういう子が最近増えてて、その女の子に最後お父さんお母さんに、うん、あの手の線が薄いので、うん、あの気をつけてくださいっていうのと、うん、あときちんとあの子供さんの意見をあの聞きましょうって言ったんですよ、うん、でもそういう子って分かんないって言うんですよね、ほとんど、うん、あ分かんないもうパパママ決めてってなるから、だから必ず言うのが選択肢を与えてくださいって言うんですよ私。
0: なるほど、
1: 例えば夜ご飯だったら今日カレーとハンバーグどっちがいいって、うんうん、

0: でもしハンバーグって言ったらうん分かった、うん、で終わるでしょ、うん、でも、うん、その優しい子だったら、うん、ハンバーグっていうのもすごい勇気がいるんですよ。日頃何言われるかわからない、パパママから何言われるかわからないっていうのがあるから、うん、だからハンバーグって言ったらありがとう教えてくれてって褒める、うん、褒めてあげてください、その子ものすごく勇気がいることなのでって言って、
1: そうなんだ、
0: そうなんです。だからそういう環境で育ってる子はもう手の線がほぼほぼ薄いです。うわ、たった生きて 3,4 年しか経ってないのに。
1: そうですよね。
0: そうなんです。ちょっと多いんです最近。
1: そうなんですね、はい、あ、っていうことは、まあ、パパさんママさんが本当にちょっとこう先走って答えを、うん、答えをっていう家庭が多くなって
0: ですね。あとは聞かない、
1: 聞かない、うん、あ、そうか、聞かない方もあるんだ、
0: う
1: ん、
0: パパとママの言うこと聞けばいいんだって言ったらもう、もう私は何も言えない、言わないし聞いてもらえない。
1: 子供心にもそれがもう、ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あります、
1: あるんですね、はい、子供だから分かんないとかもそういうことではないんですね。
0: ないです。子供3歳なりに自分で考えています。4歳なりに4歳、で今度4歳になったら羞恥心とかが大きく出てくる時期なので、だからなおさら恥ずかしいと思ったら言えないとかあるから、はい、もう何でも小さいことを言えたら褒めてあげる。日頃から元気な子は何々がしたいとか
1: そうですね、なんかもうほったらかしとってもいいかみたいな気になりますけどね
0: でも、う
1: ん、
0: そういう子がちょっと手相で最近気になります。
1: すごいね、
0: はい、すごいね、はい、面白いです。だから子供の大人の手相も面白いんですけど、うん、子供の方が面白いし、うん、お母さんたちがはって感じになるから、うん、だからもっと、もうもっともっと接したいです私、
1: ね、
0: は
1: い、いやでも本当お父さんもお母さんもそこではなんか自分ではって気がついてくれてよかった。
0: あの表情が申し訳ないですけどもう本当にやばって顔してたのであ
1: の、ね、まだお若いお父さんお母さんですからね、もう表情がやば
0: 20代のパパもでしたね、はい、
1: 本当
0: でもすごく分かりましたって言って
1: 素晴らしい、
0: はい、帰られました。
1: もし今度その子に会った時に、はい、くっきりなってたらいいですね。
0: そうですね来るかどうかわから
1: ないけどね、はい、
0: でもそう願いたいです、
1: ね、
2: でもこれもやっぱ一重につながってっていうか縁ですね、
0: はい、そうですね、はい、それをこう入り口にしてまたもっと濃い育児相談ができたらいいなと思ってるんですけど、今ママ忙しいからフルに働いてるでしょ。
1: そう皆さんそうですもんね。
0: そうなんです。
1: ね、まあ、じゃあその育児アドバイザー、
0: はい、
1: まあね、福田さんご自身の子育てからヒントを得て勉強して、はい、ということでしたが、あのご自分の子育ての経験からっていうと、はいはい、今の子皆さんお父さんお母さんたちにも通用するようなことって何かありますか。
0: あのママたち親忙しいから難しいかもしれないんですけど、うんうんうん、まず何でも一旦言葉を受け入れる、うん、あの 100% 間違えるって分かってても、間違えてるって分かってても、うん、受け入れるって、あなたはそんな考えなんだねっていうのをどんなに忙しくても否定しないことです、
1: ね、はい、それって今は分かるけど、ご自分がこう晩ご飯の用意したり、うん、洗濯したりとかしてる時に言われると、うんうん、後回しになっちゃいますよね。
0: そうですね。だからその時に私がよく言うのが、うん、あの何か話したくても、うん、ごめん今できないから、うん、後で必ず聞くから、あ、そうか、待っててって。そうなんです。で待っててって言うと今度子供何かしてるでしょ、そしたらママは忙しいから、あもう子供何も言えないからもうスルーしようと思うんですよ。でも子供ってずっと覚えてるんですよ。
1: わかります。子供って本当に下手な約束できませんよね。
0: そうなんです。
1: 絶対覚えてますもんね。
0: そうなんです。だからそれで今度ずっと待ってるから、えいつママ自分の話聞いてくれるのと思うでしょ。うん、だからそれをしてたら本当に今度何も言わない子になっちゃうので、ママは後で時間が経ってても、あ、まあ、やっと終わったから聞くよって、でその時に待っててくれてありがとうっていう、この待っててくれてありがとうって言葉を一言言うだけで違うんですよ、子供って、
1: はいはい、
0: そしたら、あ、待ってたらママから褒められるんだって。でそれをしてると子供って大きくなるにつれて、あの、あ、今忙しいから言うのは やめようとか、
1: あ、なんか感動しちゃった。
0: あ、やばい、待
1: っててくれてありがとう、なんかね、なんかわかります。そうなんですね、
2: はい、ありがとうっていう言葉はやっぱいいですよね。
0: いいです、うん、

0: 供だけじゃなくね、
1: そうなんです、
0: 大人でもね、はい、その言葉を伝えるということで、
1: そうなんです。だから、ま、あ、終わったよ、何だったのさっきの話って言われるのと、待っててくれてありがとうねっていうのって全然違うんですよ。
0: 違う、違う。
1: それだけで子供って、あ、もう自分、ママは自分のことよく見てくれてる、分かってくれてるんだと思うから、わがままがちょっと減っていくんですよ。
2: あ、私って本当そのまま子供のまま待っとんかもしれん、誰かそれでちょっと心に触れて、あ、泣けてきたかも、危ない危ない、
0: 泣いちゃった本当に。
1: でもそこでまたその感情線がすごい長い子だったら大変なんです。もうママがずっとそのままほったらかしてたら、感情線が長い線ってあるんですよ、人差し指の下までぐらいの、そういう子は執念深い子になっちゃうので、もともとが心の切り替えが下手くそな感情線になるので、
0: そうね、それが、子供ながらのね、
1: そうなんです、それがそんな風な環境で育って、例えばママがずっと怒っちゃうと、男の子は一歩間違えたらストーカーになりかねないっていう、ゼロではないんです、
2: 素質がどうしても出てく
1: る、 あるんです。
2: なるほどね、はい、いや私なんかちっちゃな頃から感受性が強いってずっと言われてたんで、
1: はいはい、
2: それでなんか涙もろいのもあるのかなとかって、うん、
1: まあ、泣かれたからびっくりしました、
2: 笑ってしまってごめんなさ い、 い本当にすいません、いやいやあるんですね、
1: はい、あります。
2: わあ、大丈夫かな、うちの親今頃って言われる。わかりました、ありがとうございます、はい、でも、この放送を聞きながらやっぱり今ね大変だなっていう方々もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、その福田さんにこのハート&パーム、はい、こちらをこう知ったりとか、あと福田さんのこういろんなマルシェの、じゃあどこに今度出ていらっしゃるのか知らんなんて、そういうのを知るには私たちは福田さんの何を見たら分かりますか？
1: インスタですね、
2: インスタ、はいはい、インスタは何で載ってます？私が検索で調べようかなとすると、
1: ハンドドットトムですね、
2: ハンドドット
1: トモ
2: トモトモ、あ、トモコさんでからですね、はい、ハンドドットトモであるんですね、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。じゃあこのインスタで皆さんちょっとね調べていただけると、今度福田さんとひょっとしたら出会えるところもあるのかもしれないですね、
1: はい、
2: あと子供さんの手相もちょっと気になったりしたらぜひね、
1: はい、
2: はい、
1: そうなんです、福田さんに、うん、生まれ持った手相っていうのがあるので、その子の性格もあるので、うん、それをどう伸ばすかっていうのも、うん、
2: 知るの大事かも、
1: 大切です。はい、もう直感が最初生まれた時からもう考えて考えて動くパターンの子なのか、うん、または直感が直感で動く子なのかで全然変わってくるので、うん、でまたその知能性が短いと、はい、もう人の話長く聞くのが苦手な子なのでママは簡潔に怒るとか、
2: なるほど、
1: そんなんもあります。
2: 自分のね、いくら自分の子供でもやっぱりわからないところはたくさんあると思うので、ちょっとしたヒントをいただけると、はい、子供と接するヒントにもなるし、
1: なりますね、
2: なんか嬉しくなりますよね。いや、この子じゃちょっと芸術家肌かもしれんのかと思うとね嬉しくなるし、
1: あ、そうですね、わかりました。逆のパマもいました。お兄ちゃんが細かいことを気にして、うん、妹がもっと大胆かと思ったら逆だったんです、手相見たら、もうママがもう目から鱗でした。私違う接し方してたって言って、
2: わあ、なんか楽しそう。いや、絶対に周りの方々も自分の子供を育てるのがそれでまた楽しくなりそうな気がします、
1: はい、楽しいと思います、
2: ね、ありがとうございます、はい、じゃあ福田さん、はい、せっかくですがもう一曲も選んでいただいてますので、はい、ここで皆さんへ曲のご紹介をお願いいたします、
1: はい、島谷ひとみさんの甘色の髪の乙女です。

0: 5月の第4週おばちゃんハイ、今月はハート&パーム、はい、ハートと手のひらというね、手相も見れる育児アドバイザーの福田智子さんにお越しいただいております。福田さん、残りがあと15分ほどになりました。
1: 早いです。
0: 早いでしょうね、はい、いや本当にありがとうございます。素敵なお話が聞けて楽しかったです。
1: ありがとうございます。私も嬉しいです。
0: いや、ありがとうございました。さあ福田さん、はい、その長女さんの子育てを通して勉強して、はい、それから育児アドバイザーにもなって、はい、そしてまあ子供ちゃんの素敵な手相を見ながら、はい、まあ、整体はね、もうあとちょっとかな、頑張れるかな、ね、っていう感じの、
1: はい、
0: はい、整体もなさっているという、これもぜ、あ、整体も自宅の方でやってらっしゃるんですね。です、はい、そうなんですね。そういった福田さんですが、あと、じゃあ、これからは福田さん、どういった風にこう、やっていく、もう今まで通り手相で自宅でやって、マルシェに行ってっていう感じですか？はい、
1: それもあの基本にしてます、うんうんうん、で知ってもらった後、私は子育てのお話し会もたくさんのところでできたらいいなっていう願いはあります、はい、とてつもない壮大な夢なんですけど、私は全国を子育ての講演会で回りたいという夢があって、少しでも子育てって楽しいんだよっていう思いをあの伝えたいなと。でそこに必ず講演会をしたら、子どもさんの写メを撮ってきてくださいって、その写メ、
0: 手相ね、
1: はい、お話の中でもできるので、うんうん、手相のことも伝えられながらできたらいいなって、もうとてつもなく壮大な目標です。
0: 素敵です、ね、まあね、必

0: 叶えたいです。
1: ねえ、そっか。いや、せっかくなのでね、今日のお話も YouTube だと、はい、日本どこでもいらっしゃってる方々は、うん、エアステーション響きの YouTube で聞ける、また見ることもできますので、はい、もしね、うん、よかったらぜひ見直していただいて、
0: はい、お願いします。
1: 本当、なんかそれで気になってる方、北九州以外でお聞きの方などお声かけしてくださいよね。じゃあ うちに来てみたいな。
0: そうですね、うん、行くのが遠かったら、その公式 LINE とかもありますので、うんうん、あと近ければ個人 LINE とかでつなげますけど、うん、LINE で子どもの手相の料亭の写メを送っていただいたら、うん、そこから育児性格分析と育児アドバイスを LINE でも送れますので、うんうん、そういうこともしてます
1: ね。え、
0: はい、
1: でもなんかいいですね、楽しみ。でもそうやって LINE でつながってっていうことをおっしゃってくださると、はい、外になかなか出れないっていう方々もいいですね、
0: うんうんうん、そうですね、なんかちょっときっかけになったらいいなって。子育てって本当に楽しいんですよ。もうヒントを知ってポイントを知ると、うん、まあ、でもその代わりやっぱママにも余裕がないとダメですけど、うんうん、私は本当に双子っていうと、うん、大変だったでしょって 100% 言われます。だけど本当に楽しかったんです。長女は反抗期も立派にありました。私も未熟でしたから。でも双子はちょっと扱いにくい時はあったけど、うん、反抗期なかったんですよ。なのでなんかすごい楽しかったなっていう思い出が、はい、でまた男の子も育ててるし、男の子も育てて、うん、女の子とかも育てて、うんうん、兄弟も育ててって、うん、双子も育ててるので、うん、いろんなパターンに対応できるかなと思ってます。
1: ねえ、本当、はい、そうですね、はい、いやー、どうですか、さつきさん。
2: 私はですね、もう本当楽しくって言われるのが一番の中で、で子供はもう幼稚園も小学校も1回しか来ないんですよ。
0: 来ないです。
2: だから、うんうん、1回しか来ないからと思って一生懸命来ましたね。すいません、子育てしてないんですけど私。でも楽しい時間は過ごせたなと思って。
0: それがすごく大切です。完璧なママなんていらないんですよ。笑顔でいてくれたらそれだけで十分かなと。はい、
2: 本当子育てしてないね。
1: まあ、働いてたから、
2: そうそうそう、仕事ばっかりやってて、う
1: ん、だからおばあちゃんが、うん、まあ、子供さん、まあ、孫育てになりますけども、
0: はいはい、うん、でも働いてるママも大変でしょうけども、うん、接する時間が短くのは当たり前と思うんですよ、うんうん、でも、うん、そんな中でも子供がね、お母さんって言ってきた時は、はい、必ずその時だけは向き合って話を聞いてもらいたいなと思って、うん、ね、あとはごめんって後で聞くからでもいいですけど、うん、本当にできる時だけは、うんうん、そのポイントだけをしてくれたら、自分の親は大切な時だけはきちんと聞いてくれるという安心感から前に進めるので、なので忙しい中でもその時間を取ってほしいです、
1: ね。
0: でもママも自分の時間を絶対1日5分でも、
1: ね、ね、
0: はい、取らないとおかしくなるので、
1: うん、だから子供さんが寝た後にでも、
0: そうです、そうです、
1: ね、ゆっくりと自分のためにこうなんか美味しいもの用意してコーヒーを飲むとか、ね、はい、本当にそんな時間が必要です ね、 ね、
0: でどっちも感情を持ってるので、うん、親も子供も、うん、で子供って絶対親の思う通りには絶対ならないので。
1: ならないですよね、
0: 絶対ならないです、うん、こうしてほしいと思っても子供は子供の言い分があるので、うん、だからこそそれをまず一旦受け入れるっていうのに親にも少しゆとりがないとできない、
1: うん、そうね、そっか、お母さんにね、
0: そうです、そうです、
2: 余裕があるのとないのはね、うん、
0: ですね、はい、
1: そっか、うん、いや多分ね、うん、今日のこの放送を聞いていただいて、うん、少しでも今こう子育て大変っていうお母さんたちが、うんうん、そっかそっかってなんか思ってくださるといいですね。
0: いいです、本当に、はい、未熟だった私がここまで育児アドバイザーになるまで大変なので。
1: いや本当、なので今から、ま、赤ちゃんがお昼寝のちょうど時間ぐらいになると思うので、うん、
0: はい、そうです ね、 ね、
1: この時間じゃあお母さん、お茶かコーヒーかなんかお好きな飲み物を入れて、
0: ぜひぜひ、
1: 確かなんかもう専務でも何でもいいですから。
2: 本当自分へのご褒美って
0: そう、絶対
2: ありますよね。
0: だってママは本当に大変ですから、う
1: ん、まあ、パパも大変
0: ですよね、大変ですよね。もちろんです、パパも大変です、
1: みんな大変、
0: はい、
1: だから、ね、いや本当そうですね、
0: はい、
1: だからそこお互いにご両親も、まあ、ひょっとしたらお家におじいちゃんおばあちゃんもみんながいて、みんなで大変な子育てをなさってる方々もいらっしゃると思うので、みんなの大変さをちょっとずつ

0: 分かって、なのでみんなの時間を一人ずつ大切にしてあげてほしいですよね。
1: そう思います、ね、本当に。そしたら子供も笑顔になるので、うん、ママが笑ってないと絶対に子供ならないから。
0: それよく聞きます、
1: うん、本当です、うん、だからお母さんはもうお家の中の太陽ぐらいに、うん、で、あの、私はよく子育てで言うのが、ママ女優になってって言います。
0: あ、
1: もう私は女優よの思いでやってぐらいしないと、きつい時こそ女優になって。
0: うーん、うん、
2: あの、もうちょっと時間があるのでお聞きしたいんですけど、はい、自分へのご褒美っていうのは、はい、福田さんはどういう風なもの。私はよく美味しいね、食べ物とかスイーツとかをこうご褒美だと思って食べるんですけど、
1: あのご褒美っていうか、私がストレス発散できるのは一、うんうん、人カラオケと、
0: あ、なるほど、
1: 一人映画です。
0: あ、映画
1: も、あの、いろいろこう、うん、したんですけど、一人映画の時って携帯触れないじゃないですか、はい、そしたら映画の世界に没頭できるので、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: なので映画館出た時の頭がクリアになってるんですね、
2: はい、
1: だから一人映画には、うん、まあ、3、4ヶ月に1回ぐらい行ってます。
0: うん、
1: カラオケは1ヶ月に1回。
0: いいですね。じゃあ先ほど の、 あの島谷ひとみさんのあの歌も歌い、はい、
1: 最近ハマってます。サンドベージュもハマってます。
0: ハマってます、
1: はい、カラオケ大好きです。
2: もう1曲あったんですよね。
1: あ、そうです、
0: 本当はね、愛のストーリー。
2: じゃあこれ生歌でいきます。
1: いやいやいやいや、これが、あの、これが一番難しいです。歌の、私が歌ってる中で。
0: そうですね、愛さんのね、
1: 愛さん
0: の
1: これ難しいんですよ。
0: 難しいですよね。
1: キーも下げないと歌えないですし。
2: カラオケって何時間ぐらい行くんですか。1時間、2時間ぐらい。
1: 1時間半ぐらいです。
2: 1時間コース
1: で、あの、これダメだなと思ったらプチッと切れるからですね。
0: だね、人の目も気にしなくていいですしね。
1: でたまに、あの、友達と行ったりするんですけど、だからそうやって少しでもね、あの、もう私は子供たちがみんな家出てるので、うん、自分の時間ありますけど、うん、もう、あの、まだまだ頑張ってるママたちはどうにかして、
0: うん、
1: パパもママもですけど ね、うん、自分の時間を、夫婦は協力し合いながら、
0: うんうんうん、
1: でしてほしいなと。
0: で、
1: でも私最近子育ての中でもよく言ってるのが、あの、少しだけ家の中で縦社会を見直してほしいと思ってます。あの、夫婦は対等、うん、はい、あの、兄弟でも順番に、
0: はいはいはい、
1: あの、一番下の子が一番可愛いから、どうしても一番先の子が、うん、下の子が先にするでしょ、そうすると、あの、一番最初に知る社会って、うん、家庭の中なので、そしたら例えば一番下の子がお家の中でおじいちゃん、うん、おばあちゃんもいます、
0: うん、
1: 両親もいて兄弟もいる中で、うん、自分のことは誰よりも一番にしてもらえるんだって思うと、うん、外に出てもそうだと思うんですよ。そしたら気づくとわがままになってる、どうしてお家の中では自分のことみんな先にしてくれるのに、なんで周りの子はしないの、でそこでわがままになっちゃう。だから兄弟の中でもやっぱ盾っていうのは、あの、ギチギチにしなくていいんですよ。でも大切な時は、
2: ね、
1: うん、で、あとはパパがいるところはもうパパ一番大切だよ、うんうん、だから今そんなもあって、あの、先生の話を聞かなかったりとか、それにも影響してるんですね。
0: なるほど、
1: うん、だからそれも私はちょっと伝えていきたいなと思ってます、
0: うん、そうなんですね、うん、であ
1: とはやっぱりもうママ自身も自分も頑張ってることを認めて、子供も認めてる、うんうんうん、今の不登校になってる一番の原因というのは自己肯定感が低い子が一番なので、うんうんうん、やっぱりそこはママが自分を認めてあげないと子供も認めてあげれないので、うん、そういうのもちょっとこう伝えていけたらなと思ってます。
2: なんかすごいね、縦社会順ね、
1: もう昔当たり前だったでしょ。
0: そうですね、そう、
2: 今お父さんとお母さんも逆転しつつある部分もある
0: し、ね、あ、
1: 夫婦はいいんですよ、もう対等で、うん、もう一緒に働いてるから、うん、でも子供はやっぱりお兄ちゃんがいても一番下が先に行ったりしてるから、うん、だからですね、もうそこをちょっと直してほしいなみたいないうのはあります、
0: うんうん、
1: はい、
0: そうね、どうしてもあのお兄ちゃんお姉ちゃん上の子に、あなたはあのお兄ちゃんだからとか、うんうんうん、あなたはお姉ちゃんだからね、うん、やっぱそれはね、子供にしたらなんでって思いますよね。
1: あの上の子は最初からもう生まれた瞬間から一番にしてもらう環境で来てるでしょ。そうそう、うん、でも下の子はもうそれも分かって出てます、うん、だから本当にお兄ちゃんお姉ちゃんには、あなたお兄ちゃんなんだからお姉ちゃんなんだから我慢しなさい、うんうん、お兄ちゃんだからすごいねって、お姉ちゃんだからすごいねって言葉にも変えてもらえるし、うんうんうん、でやっぱりあのパパママってすごいんだよっていうのも、うん、
0: そうですね、
1: はい、もう
0: お家の中でそれをちゃんと褒めてあげないとダメですよね。 その人その人をね。
1: そうなんです。
0: まあね、兄弟がいると一番下の方に行くにつれてだんだんずる賢くなってきますけれどもね、ま、
1: 私も次女でしたから
0: あ、そうなんですね、
1: ちょっとより良かったです、はい、
0: 私多分一人っ子のように

0: 7つ8つ離れてるんで、もう大体が一人っ子のように育ってしまってるんですよね、
1: はいはいはい、
0: ま、なのでその分弟はなんか言いなりになるお人形さんの立場なので、はい、そう考えるとちょっとかわいそうなことしたなとは思いますけど
1: でもそういう子は逆に外にいたら可愛がられると思いますよ、うん、目上のことを素直に聞くし、
0: そうですね、はい、多分それはあると思います、うん、本当に
1: だからやっぱり最初に知る社会は家庭なので、
0: うんうんうん、そうだ、だからまあ夫婦は対等でもいいけど、うん、その家族の中では、はい、頑張って働いているお父さんすごいね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですそうですそうです、
0: で次はお家のことも頑張って、うん、そして今働きに向いてるお母さんもすごいよね
1: みたい
0: なね、
1: お兄ちゃんも ねすぐ頑張って、弟くんも頑張ってるみたいな、
0: そうですね、
1: そうするとあの愛情って上から下に流れていくので、上の子は絶対に下の子を可愛がります。でそれも私も育児の勉強で教えてもらったので、もううちの長女は弟好きすぎて本当に好きすぎて可愛い可愛い今でも言ってます。だからあ間違ってなかったんだなと思って、だから何でも重なると長女を先に仕上げてました。
0: うーん、
1: はい、本人覚えてないでしょ
0: うそうですね、
1: はい、それぐらい大切なことなので、
0: わあ、でも今日からでもね本当に遅くはないと思うので、
2: もう今日からよね、
1: そうです、
0: ちょっとずつでも、うん、今日ちょっと帰ってやってみましょう、うんう
1: ん、はい、やってほしいです。
0: パパがね、いや気持ち悪いって、どうしたお前って言われるかもしれませんが
1: そうですね、そう
0: 急にね
2: 気持ち悪い
0: どうしたのなんか欲しい、そう本当なんか欲しいもんがあるんかって言われそうです
2: が、なんか勘ぐられてしまうかもしれないね
0: でも本当です ねこんな話今日ラジオで聞いたんよ、だけあなたは私をちょっと褒めてとか言いながらね、
1: お互いですね、
0: お互いにね、
1: そうです、
0: それ
1: がそれが本当にあの思春期にそれが大きく出ます。あの小さい頃からお父さんバカにしてると、思春期になってお父さんの言葉通らないので、
0: 親をバカにしだしますよね、
1: はい、そうです、
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: わーでも楽しかった、ありがとうございました。しかぜひまた夢も叶えてください、
1: 頑張ります、
0: また遊びに来てくださいね、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ今月のおばちゃんハイはハート&パーム、手相も見れる育児アドバイザー福田智子さんにスタジオにお越しいただきました。あの福田さんはですね、ハンドドットとも、こちらのインスタの方で、はい、あのマルシェに行くところとか、あとはあの LINE とかでもつながってか、はい、あのできるとのことですので、
1: はい、
0: 興味のある方はぜひ、うん、福田さん本当に遠いところありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあおばちゃん、はい、また6月の第4週、はい、お耳にかかりましょう、
2: はい、
0: お相手は坂本和美と
2: 田原さつきで
0: お届けいたしました。では今月はこの辺でごきげんよう、
2: さようなら。
0: ありがとうございました。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、
3: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル0120-082-441-0821-441ワークで検索、クリック。
4: 福岡職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか。女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
5: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう。
6: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
5: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
6: カレーは薬膳映え
7: よ。カレーごとせ
5: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは 093-581-4939

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年次北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。

つだけでよかったな。世界の叫び声がすべて聞こえてしまったら、僕は到底息ができないから、僕は僕を幸せにする機能でいっぱい。

0: 金光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。聞いてね。
2: これから海に魚釣りに行かん？
3: いいね。じゃあ一緒に準備しよう。釣り道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
2: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。
3: 間違えて海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
2: ああごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
4: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動対策をきちんととっていますか？家族で海に行く際は小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には、安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心な施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しない。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。
6: 悪くないだろ。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社。
9: This broadcast is from Kitekyushu Science Research Park at Hibikino, Wakamatsumaru, Kitekyushu City, operating on a frequency 88.2 MHz.
10: I want to fight your brother.

西暦1901年、八幡で始まった近代製鉄は日本の産業構造を大きく変化させた。ものづくりの町北九州がこれまでに蓄積した技術を生かし、アジアにおける学術研究機能の拠点として21世紀における創造的な産業都市を目指すのが北九州学術研究都市整備構想である。北九州が得意とする環境分野と西日本最大級の規模を誇る半導体や自動車関連産業、そこへ先端技術開発の頭脳となる大学や研究機関などが加わり、学術研究機能と産業界とのさらなる連携を目指し、ここ若松区響野に北九州学術研究都市が誕生しました。国内はもとより海外からも集まった3000人余りの学生、教員、研究者たちが日々実験や研究に取り組んでいます。ここ響野にはこんな言葉が刻まれた石踏みがあります。脳を駆け抜ける時の風を聞け、大地に刻まれし英知を学べ、響野は未踏への橋、君たちの未来。

5月28日木曜日、時刻は午後3時2分を回りました。この時間は北九州市若松区響きの学術研究都市学術情報センター1階エアーステーション響き本社スタジオより、北九州学術研究都市の今を紹介、学研都市へ行こう。お相手は私坂本和美でお届けをいたします。今週も午後4時までの1時間、どうぞお付き合いください。さあ、5月28日木曜日、5月も最終の週となっております。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。若松お天気なんですけれども、朝のうちはちょっとね小降りで雨が降っておりましたが、お昼前ぐらいから雨が止みまして、雲の隙間から薄日も差しているというようなお天気です。午後3時現在、若松お天気は曇り、気温が23度、湿度は 82% と、ちょっとね蒸し暑いなという風な気候になっています。若松区の熱中症情報ですが、今日は注意、水分や塩分の補給を忘れずにということでした。明日金曜日、お天気は回復しますね。ちょっとね洗濯物なんかが溜まり具合が気になりますが、明日はお天気、明日明後日と、そうですね、週末はお天気は今のところいいという情報ですので、梅雨入り前のいいお天気の週末かなというふうに思っております。今日も学研都市、こちらから、学研都市のフェイスニュース、それからいろいろなイベントの情報なども絡めて1時間番組をお届けをしてまいりたいと思います。あとは台風ですね、台風6号発生しています。現在はフィリピンの東を北進していますけれども、今後発達して暴風域を伴い、来週の前半には沖縄や奄美、そして進路を東寄りに変えて本州方面へ進むという可能性もあるとのことです。来週の前半移動をちょっとね予定されている方、お気をつけください。それでは学研都市へ行こう、今週もお付き合いよろしくお願いいたします。学研都市へ行こう、この番組は北九州学術研究都市公益財団法人北九州産業学術推進機構フェイスの提供でお送りいたします。

時刻は3時11分を回っています。さあ北九州学術研究都市、2001年の4月にアジアに開かれた学術研究都市として新たな産業の創出、技術の高度化を目指して福岡県北九州市若松区、ここにオープンしました。研究開発や産学連携の拠点です。国内で唯一理工系の国公私立大学や研究機関、先進企業が同じキャンパスに集まり、先端的な科学技術、特に環境技術と情報技術を中心に活発な教育研究活動を現在も展開しております。そんな響野の町学術研究都市から、学研ナビですね。今週の学研ナビは北九州 DX ツアー2026開催いたします。参加は無料です。現場で見る、話せる、学べる北九州 DX ツアー2026、あの DX のリアルに出会う旅へ、皆さんも参加してみませんか。北九州市内の DX 先進企業を訪問し、実際の現場や担当者の声から自社の DX のヒント見つけてみませんか。公益財団法人北九州産業学術推進機構では、北九州市内の DX デジタルトランスフォーメーション先進事例を視察する北九州 DX ツアー2026を開催いたします。このツアーでは視察先の企業による DX の取り組みの紹介、現場の見学、現地の担当者との質疑応答などを通じてデジタル化、DX の実践事例を直接ご覧いただける貴重な機会となっております。これから DX に取り組もうとされている方はもちろん、他社の事例を学びたい方、自社のヒントを探している方にもおすすめです。皆様のご参加を心よりお待ちしています。北九州 DX ツアーは令和6年に初開催し、令和7年度には北九州 DX ツアー2025スプリング、北九州 DX ツアー2025サマーの2回を開催いたしました。各回とも定員を上回るお申し込みをいただき、大変盛況のうちに終了いたしました。また参加者の方々からもたくさんの多くの声をいただき、一般的なセミナーや展示会とは異なる実際の現場に触れ、現場の担当者に直接質問をし聞くことができるというこのツアー、自社で活かせる DX のポイントや視点など多くの学びを得ていただくことができます。例えば参加者様の声として、いまいち DX というものは分かりませんでしたが、今回の視察で分かりました。 DX で売上までつなげられている考え方を学べました。現場とデジタルの融合ができた成功例を拝見いたしました。同業他社の DX に刺激を受けました、などというふうなね、お声をたくさんいただいているんだそうです。視察日程、お申し込みなどは北九州学術研究都市のホームページを開いていただき、ニュース新着情報というところ、5月25日付のニュースとして北九州ツアー2026、北九州 DX ツアー2026開催しますというところがございますので、どうぞそちらをクリックして、内容などご覧ください。今私が紹介した DX ツアーのレポートなども詳しく載っておりました。あと施設の日程、お申し込みですが、時間帯は各回14時から17時を予定しています。集合時間は13時30分前後を予定していて、こちらも各回によって異なりますので、こちらもねご覧になってくださいね。ですね、視察日程としてちょっとこちらの私の中でご紹介をしましょう。詳しくはぜひホームページご覧になってください。6月24日水曜日、シャボン玉石鹸。6月30日火曜日、イケマ株式会社イケマ組さん。7月2日の木曜日、プーラビダ株式会社。7
7月15日の水曜日、白石書店。7月16日木曜日が不動産中央情報センターとなっています。視察先への移動ですが、視察先への移動は原則各自集合とさせていただきます。 DX ツアーの各回で駐車場の有無については異なりますので、抽選結果の連絡メール内でご確認ください。また視察後の懇親会については、各回の視察終了後に集合場所近隣の飲食店にて懇親会、こちら有料となります。実費の有料いただきますねようになっておりますが、懇親会も実施いたします。参加をご希望の方はお申し込みフォームより事前にお申し込みくださいとありました。まずはお問い合わせ先、公益財団法人北九州産業学術推進機構ロボット DX 推進センターです。お電話番号 093-695-3077 093-695-3077 となっております。お申し込みは先着順でしょうかというお問い合わせは、参加チケットは抽選にさせていただいております。応募多数の場合は参加の目的や業種バランスなどを踏まえ、運営事務局にて総合的に選考調整を行います。ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また1社につけ2名までとあるそうなんですけれども、全日程を通して申し込めるのが2名なのか、各回2名なのかという問いには、各回にご参加いただけるのが2名までとなります。同社からのお申し込みが3名以上でも、視察会が異なれば問題はありませんというふうに書いてありました。また全視察席に申し込んでいいんですかという問いには、歓迎いたしますが定員に限りもある中で、より多くの方にご参加いただきたいと考えております。締め切り後に特に参加を希望する視察先、お尋ねするなど調整の可能性もありますよということで、こちらもご承知おきくださいということでございました。また時々ね、セミナーなどオンラインで参加できますというふうにご紹介しますが、今回オンラインの参加は可能ですかというご質問には、現地の状況も含めて体感いただくため現地参加のみとさせていただきます。また説明内容は参加者までの情報とさせていただきますので、こちらもご承知おきくださいということになっておりました。皆さんいろんな業種で DX ね、視察日程が組まれておりますので、興味のある方はまず北九州学術研究都市のホームページ新着ニュースという箇所をご覧になっていただき、5月25日の現場で見る話せる学べる DX ツアー2026、こちらをクリックしてお問い合わせまたは詳細をよくご覧になってください。皆様の多くの方のご参加をお待ち申し上げております。

0: サニーデイサービスでスローライダーお届けしました。
1: This is J-O-C-C-0-J

続いては夏休みに行われます、ありえない科学をする空想科学の夏休み開催いたします。これね、大人気なね

になってるんですよね。大好評の柳田先生の講演会、今年も開催いたします。空想科学読本シリーズの著者柳田理香先生が漫画やアニメの世界を科学で楽しく解説、夏休みの自由研究のヒントが見つかるかもしれません。実験を交えた子どもから大人まで楽しめる講演会です。ご参加お待ちしています。合わせまして講演会内質問コーナーの先生の質問を募集しています。科学に関するなどこちらのフォームよりお送りくださいとありまして、これ5月22日の新着情報をご覧になってください。そしてありえないを科学するというところがありますので、そこをクリックしていただけると内容の中に、こちらのフォームよりお送りください、質問待ってますという場所がありますから、ぜひ。開催日時は7月の11日土曜日、会場は10時から、講演は10時30分から11時45分、講演会の終了後、サイン会を予定しています。先生の著書をご持参、また会場でご購入ください。対象は小学生から一般大人まで。場所は北九州学術研究都市学術情報センター1階の遠隔講義室。参加費は無料、定員は100名で当日先着という風になってます。なので前もっての、お申し込みではなく当日先着とのことです。お問い合わせ先、北九州学術研究都市学術情報センター。お電話番号6953151、695-3151です、ね、柳田理香先生、あの理科や科学が得意で、で理香先生ってすごいと思ってたんですが、本名なんですね。なんかすごいですよね。本名が理香先生、理香という、本当にあの社会科理科、理科とかね、そっちの理科に、勇敢な勇とかを書くんですけれどもね、なんか先生にぴったりの名前だなと思っています。日本の作家さん、そして漫画の原作者さん、大学教員さんも務めておりまして、またラジオのパーソナリティもやっていらっしゃるということでした。熊本県の出身なんですね。ですね、2007年4期16年勤めた、リカオはペンネームではなく本名です。彼が生まれる2ヶ月ほど前、ユーリー・ガガーリーが世界初の宇宙飛行に成功していて、これに感激したお父さんが、これからは科学の時代だと考えて命名した名前であるということです。まあ当時リカオという変わった名前でお父さんが出生届を出した際、町役場の方からは本当にこれでいいんですねと繰り返し念を押されたと。ねえ、まあ当時ご健在だった、曽祖父のおじいちゃん、だからお父さんのおじいちゃんからも、もっと人間らしい名前をつけるかと怒られたということですが、いやいや、ねえ、もうその時のひいおじいちゃんかね、理香先生から言うとひいおじいちゃんに、もうこれですごく有名になっちゃったよということで報告してほしいぐらいですね。面白いですね。また幼少の頃より科学者を志していたという一方、ウルトラマンを特撮とは思わず現実のニュース番組だと本気で信じていた少年でもあったんだそうです。いやー、なかなか柳田理香先生とてもユーモアがあって、また面白い先生だなと思っていますね。え、今年もやってきますよ。皆さんぜひ楽しいお話も聞けると思いますし、ありえないを科学するということで楽しい、はい、が聞けるのではないでしょうか。皆さんぜひ、またね、あの先生に科学に関する疑問なども募集しているということですので、皆様の疑問どしどしお寄せください。待ってますね。7月の11日

引き続きフェイスニュースからお届けします。続いてはこちら、6月18日木曜日から19日の金曜日、2日間にわたりサプライヤー応援隊事業若手中堅技術者育成カリクラム開催いたします。若手中堅技術者育成カリクラム、こちらではものづくり企業の若手中堅技術者を対象に企業の成長に寄与できる人材の育成を行います。作業要領書作成や QC 手法の講義演習などを通じてものづくりや現場改善の基本知識スキルを習得いただくカリキュラムとなっています。また参加メンバーでの演習やグループ討議を通じて学んだことへの実践への意識を高めてまいります。昨年度ご好評いただきました QC の演習を強化したプログラムを今年度もご用意いたしました。現場でヒューマンエラーによる品質不具合などを発生させない作業要領書の作成評価やレベルアップ方法を演習標識で学んでいきます。6月18日から19日、場所は公益財団法人北九州産業学術推進機構の産学連携センター2階研修室、定員は25名です。受付期間ですが定員になり次第締め切りとなりますので、もし興味のある方などはお早めにまずはお問い合わせをお願いいたします。研修内容はものづくり企業の若手中堅技術者を対象にものづくりの基本知識や基本技能の習得を目指した人材育成です。受講料はパーツネット北九州会員企業所属の方は2000円、一般の方は4000円です。こちら税込みの金額、当日持参または後日の振り込みとなります。お申し込み方法ですけれども、こちらは5月7日付のフェイスニュースですね。6月18日木曜日からのサプライヤー応援隊事業、そちらをクリックしていただけますと、チラシの申し込み書、ファックスまたはメール添付にてご送付くださいということで、チラシはこちらというところがありますので、そこをクリックしてください。まずはお早めのお問い合わせを。公益財団法人北九州産業学術推進機構自動車産業支援センター、お電話番号 093-695-3685 093-695-3685 となっております。先着で定員に人数制限がございますので、どうぞお早めのお問い合わせをよろしくお願いいたします。

フェイスニュースです。こちらは6月5日の金曜日に行われます第14回留学ゆるトーク響きの踊り場で開催いたします。留学ゆるトークは学研都市響きのにゆかりのある方に留学や外国での生活経験を気軽にお話ししていただく時間です。第14回のゲストは北九州市立大学基盤教育センター響きの分室の辻井教授です。奈良県の山あいの育ち、山に囲まれた空を見上げながら子供の頃から外の世界に出てみたいという思いを持っていたという辻井教授、面白そうなことがあれば挑戦してきたということです。研究者になって10年の節目に学内の交換教員プログラムを利用してアメリカ東海岸バージニア州ノーフォーク市のオールドドミニオン大学に1年間滞在、研究活動を行いました。英語が特別得意だったわけではないものの、現地で人に話しかけていく中でコミュニケーションの引き出しが増えていったそうです。今回は留学の勧めというよりも興味を持ったことに挑戦してきた経験についてゆるーくお話をしていただきます。海外での研究や生活に興味がある方、これから留学を考えている方にもおすすめです。ご参加お待ちしています。6月5日の金曜日16時30分から17時30分、場所は響きの踊り場、参加費は無料、参加ご希望の方はお申し込みフォームよりとあります。こちらはですね、ちょっと遡ってください。

ください、ホームページの新着ニュースを遡っていただき、4月1日のフェイスニュースにあります。でお申し込みフォームの方もありますので、どうぞそちらよりご覧になってお申し込みよろしくお願いします。続いて響きのシネマボリューム41を開催いたします。今回はライオンをお送りします。6月10日の水曜日、会場は13時15分、上映は13時30分から、場所は学術情報センター1階の遠隔講義室1、定員は先着100名、お申し込みは不要、そして料金の方も無料となっております。今回はですね、DVD のパッケージよりのご紹介なんですけれども、オーストラリアで幸せに暮らす青年サルー、しかし彼には隠された驚愕な過去がありました。インドで生まれた彼は5歳の時に迷子になり、以来家族と生き別れたままオーストラリアへ養子に出されたのです。成人し自分が幸せな生活を送れば送るほど募るインドの家族への思い、人生を取り戻し未来の一歩を踏み出すため、そして母と兄にあの日言えなかったただいまを伝えるために、彼はついに決意をします。うちを探し出すと、という風にありました。なかなかね、面白そうな映画ですね。実話をもとに作られた感動のドラマとあります。映画好きの方お待たせいたしました。どうぞいらっしゃってください。さあではフェイスニュース最後になりました。まずは響きの食堂からどなた様も大歓迎です。ぜひ響きの食堂を利用してください。学研都市の大学生協響きの食堂、日替わり定食、企画丼、カレー、麺類など毎日食べても飽きないメニューを ご用意しております。響きの食堂の営業時間は11時30分から13時30分。お車ご利用の方、来場者用駐車場をご利用ください。駐車券を持ってきていただき、生協の食堂レジまで、そちらでサービス券等を引き換えいたします。さあそして5月の27日付の新着情報フェイスニュース出てまいりました。6月の学研都市ランチタイムキッチンカー情報です。月曜木曜は産学連携センターエントランス前、今日もね出てましたね。火曜日は技術開発交流センター玄関前テラス付近、水曜金曜は北九大 N 棟前ロータリーとなっております。時間は11時頃から14時頃です。皆さんどうぞ、今はね毎日キッチンカー、いろんなキッチンカーが出店いたしますので、まあたまにはいつもお弁当派の方々もキッチンカーで昼食などいかがでしょうか。6月の1日から出てきますね。月曜日はことこと屋さん、サンドッグさん、このベーカリーパティスリーさん、火曜日の2日はキッチンセンちゃん、日の出食堂さん、ひよこのキッチンカーさん、水曜日はカバヤンのカレー屋さん。まあこうやって見てるとですね、やっぱり火曜日がキッチンカーの出店多いですね。月カーは多くなっておりますね。こちら詳しくランチ出店スケジュールも見ることができますし、また、出店店舗メニューも少しですけれども、こういったものを出店しますよということで、ホームページを見ると分かるようになっていますので、そちらもぜひチェックをしてみてください。あとキッチンカーによってはご予約番号というものがあります。まあ前もって何時頃取りに行くのでということが分かれば、予約もできるようになっておりますので、ぜひご利用になさってくださいね。ことこと屋さんってなんだろう、ことこと屋さん出てますか。ことこと屋さんがちょっとわからないですね。サンドッグさんは、サンドッグさん、サンドッグさんも ありました。はい、ホットドッグをね、たくさんいろんな種類のホットドッグがありましたね。はい、それからベーカリーパスティリーさんは野菜サンドやチョコチャンクスコーン、
あ、スコーンなんかもあるんだ。美味しそうですね。こういったもの、ちょっとね、あの、いろいろとキッチンカーも変わったキッチンカーがこう出てきたりしてますので、まあ、飽きることなくお昼ご飯も楽しめそうだなと思っております。以上、フェイスニュースよりお届けをいたしました。さあ、では今週のラストナンバーご紹介をいたしましょう。今週のラストナンバーはこの曲、レイニー・クラビッツで It ain't over till it's over。

0: 時刻は3時56分を回っています。エンディングのお時間となりました。番組では皆様からのご意見やご感想もお待ち申し上げております。メールアドレスはメールアットマーク響き 882.jp mail アットマーク hibiki 数字の 882.jp です。さあ、気になる週末のお天気、5月30日土曜日は晴れ、31日日曜日晴れ時々曇りとなっております。まあ、6月に入るとちょっと傘マークも出てきますね。あとは6月のね、最初の前半の週の違う、ね、6月の最初の週の前半です。はい、ちょっと台風の動きも心配ですけれども、皆さん移動のある方はどうぞお気をつけください。学研都市へ行こう、今週はこの辺で、また来週午後3時にお耳にかかりましょう。ね、来週はもう6月になりますね。それでは今週はこの辺で、ごきげんよう、さようなら。学研都市へ行こう。この番組は北九州学術研究都市公益財団法人北九州産業学術推進機構フェイスの提供でお送りいたしました。
1: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
2: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
2: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
4: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
5: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
6: はい、ということで、皆様こんにちは、竹地あたるです。今日はですね、八幡西区小屋の瀬、これは200号線かな、200号線沿いにありますですね、小屋の瀬美術館、こちらの方にお伺いしております。はい、ということでね、目印はですね、長崎ちゃんぽん、リンガーハット、そしてセブンイレブンがありまして、その1個挟んでそのお隣ね、分かりやすい場所にあります小屋の瀬美術館でございます。さあ、今日お話をお伺いしますのはスタッフの中山純子さんです。こんにちは。
7: こんにちは。
6: こんにちは、よろしくお願い

0: します。ちょっと無理やりですけれども、はい、しかさあこの小屋の瀬美術館はいつ開館したんでしたっけ。
1: 去年のですね、はい、4月からですね。
0: 去年の4月、
1: はい、
0: ということは
1: 1年半
0: ぐらいですね。まだピカピカです ね、
1: そうね。
0: 開館日がね書いてますね。これね大きい黒板とちっちゃい黒板とこれ同じこと書いてあるんですかね。
1: そうです、
0: はい、同じこと書いてあるんですね。はい、10月は5日と12日の日曜日26、まあ、5日12日5日12日19日26日と日曜日だけ10月4回、はい、朝10時から、12時まで、 でお昼1時間ちょっとお休みがあって13時から4時までということで、開館時間がね書いてありますね。さあ、こちらの方入館は無料。
1: あ、無料です。
0: 何もこう入館料は書いてないんですけど。
1: 無料です。
0: 無料、
1: はい、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: はい、さあ、私前回お伺いさせてもらったんですけれども、はい、まあすごいマイセンとかドイツのマイセンとか有田焼とか、
1: そうですね、
0: で、いろんな素晴らしいものが飾ってあるんですけれども、はい、今回またちょっと中身がちょっと入れ替わったということで、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: やってまいりました。まあ、まずはちょっと玄関入ってですけども、これ、はい、ジャン・フランソワ・ミレーのですね、このエッチングの版画がありますよ。この落ち穂拾い、ね、これ有名ですよね。なんか私事前に調べさせていただいたんですけれども、北海道の帯広美術館にもあるということで、すごいですね。同じものがあるってなかなかすごくないですか。北海道まで行かなくて見れるっていう ね、はい、ぜひ、この八幡西区の小屋の瀬美術館の方に来ていただきたいので。さあまずこれですね。さあ平山郁夫さんの流砂の道っていうのかな、
1: ね、
0: これリトグラフの作品ですけれどもね、平山郁夫さんといえばシルクロードとかの絵は、ね、ちょっともうちょっと近づいていただき、はい、そんな怖がらないで、はい、ちょっとマイクの近くにいてくださいよ、
1: はい、
0: はいはい、はい、ね、はい、そしてその手前には、
1: はい、
0: なんと、これは薩摩焼きですね、はい、ちょっと読みますけどね、薩摩焼きは文禄慶長の役の時、薩摩の領主島津義弘が朝鮮の刀工を数多く連れ帰り窯を開かせたことに始まりますということでね、すごい40数名の方が鹿児島の串木野の港に着いてということで、まあ、そこからいろいろいろいろ大変な思いをされて、そしてこういうふうな、まあ、もう薩摩という薩摩焼きといえば尻尾焼きというような有名な焼き物になって、これ花瓶ですね。
1: そうですね、
0: ほらまたこう立派ですし、どう思いますこの柄見て。
1: 柄
0: は
1: ですね、
0: はい、柄がねこれ何ですかね、こう平安時代のね模様が描かれてまして、ちょっとこれ松の木とね奥に多分これ梅の木じゃないかな、ねが見えてね、あのひな人形で言ったら、あのね男性の方と女性の方とね、あとそのちょっと下の段にある家来の人たち、このちょうど3人とね、はい、子供さんが描かれてて、ね、牛若丸みたいな子供さんが描かれてて、
1: はい、
0: ねえこれしかもこれ同じ柄が左右花瓶が今2つあるんですけど、ちょうどこう真反対になってますよね、左右対称になってる、同じ柄が描かれてるんだけど、すごいこれ面白いですね。2つのね花瓶があって、そして鏡みたいに左右対称に同じ絵柄が描かれてるんですけど、もちろんこれ微妙に違いますわね。これ一個ずつ描いてますから、それがまたちょっと面白いところだなと思うんですけど。さあそして隣がまた平山郁夫さんのこれタージマハールですよ。私行きましたこれ、はい、インドですね。いや、まあインドって知ってると思いますけどね。どこだったかな、タージマハールどこにあったかな、なんかブッダガヤの近く、うん、ニューデリー、ちょっと忘れましたけどね、はい、あります、平山郁夫さん。そして手前には、これ九谷焼の古い、国谷、
1: ですね、
0: ちょっとまた離れてますよ、また離れてますよ、
1: はい、
0: また離れてます、
1: はい、
0: 国谷ですね、
1: はい、
0: はい、ですね。これね、これ何ですかこのお皿は、何用のお皿だと思います。
1: 命名皿でなんかあれですね、ちょっとお菓子か何かを載せてですね、
0: で奥にはこれとっくり、
1: うん、あれはとっくりでね、お酒入れる

0: ね、これ日本酒入れるとっくりですけど、これまたこれデザインが素敵ですね。白にあのちょっと緑のラインが入って、緑の 色が鮮やかですね。草花の緑と同じように本当に色鮮やかですよね。バックが白なんで余計生きるし、中にあれクジャクですかね。
1: そうですね、クジャクみたいですね。

0: して。さあそしてその隣、
1: 徳田八十吉の
0: 徳田八十吉さん、はい、これは有田焼になるのかな。
1: そうです ね、
0: はい、これね横にね14代の坂井田家系のこれか、これ間違いなく有田焼ですよ。
1: ね、
0: で奥にはこれは林喜一郎さんっていうこう有名な油絵の画家さんみたいなんですけど、私知らなかったんですけど、古民家とかわらぶき屋根とかそういったお家をよく描いてらっしゃる方ね、これもね知ってる方は知ってるっていうね。さあその横ですね、これ三谷裕二さん、はい、日本の洋画家、太陽をテーマとした作品を描く兵庫県三日市市在住、ああじゃあ今も住んでらっしゃるんですね。1946年三重県の伊勢市で生まれる。高校卒業後独学で絵画の作成を開始して、油絵の表現に行き詰まりヨーロッパやインドを放浪しユーラシア大陸の聖域を描き上げると、
1: 下の部分が、
0: はいはい、
1: その三谷裕二さんが、
0: はい、
1: おしゃべりされてたことみたいですね。太陽をテーマに書いて、
0: ああそうですか、
1: 自分がお話しされてる。
0: ああ、あのじゃあこれ三谷さん自身の言葉ってことですね。
1: そうですね、
0: はい、下はですね、太陽をテーマに描いて30年、画家として半生を超えました。日本と外国、太陽は同じでも見え方は異なり、ある時は優しく、そしてある時は燃え上がるようなパワーを持って登ってきます。確かにそうですね、万象は太陽によって生命を与えられ、朝日夕日に照らされる風景は美しく感動いたします。その奇跡を一点の絵画として太陽のエネルギーを生き生きと描いていきたいと思います、ということで、太陽をよくテーマにね描いてらっしゃる。この絵もね、もう水平線見渡す限りにこう緑が、草原みたいなものが広がっていて、こう大地がちょっとやっぱ水平線ですからこう描いて見えますし、その上に太陽がね、黄色い太陽、特にあのまた縁のところが黄色く輝いている、生命力を感じさせるような太陽をね描いてますよね。また絵がこれ横幅、あえてこう絵が縦がね50センチぐらいでしょうかね、横がね1メーターぐらいありますよね。だから横にワイドになっている分だけこの躍動感あふれるように描かれてますね。すごい作品だと思いますね。さあこの横には東郷誠二さん、ね、このね東郷誠二さんっていうのは鹿児島県で1897年から1978年までに活動された方で、本名が東郷哲治さんっていうのかな、テッションさんっていうのかな、分かりませんけどね。作風が独特の曲線と憂いを帯びた女性が特徴ということでね、ちょっと金棒とかのねコマーシャルとかで昔のコマーシャル出てきそうな、そんなどこかで見たことがあるような、そういう絵ですね。タッチのね独特な女性のあのまつげがすごい長くて、もう目がまつげで覆われてるようなね。でもあの髪はまた何ですか、シルバーというかね、シルバーヘアーですごいね、なんかあれですよね、おしゃれですよね。あれ奥に描かれてるの工場かなと思ったんですけど、あれお城みたいなね、ルパン三世のカリオストロの城みたいなね。そんなその前にはこれ確か前回も飾ってありましたけど、オールドのりたけね、これなんと1800年代の終わりから第二次世界大戦前後まで、のりたけの前身である森村組と日本陶器で作られた花瓶や置物などの総称を言いますということで、工場がなんか倉手にあったっていうことでね、もうすごく自分たちの住んでる地域の近くにこんな立派な、もう埋線に負けないような、この陶磁器を作ってる会社があって、あるっていうの知りませんでしたし、またね見た感じもねこれすごくおしゃれでね、山岡鉄舟さん、私も名前だけは聞いたことあるんですけど、山岡鉄舟さんのこれ掛け軸、山岡鉄舟さんは確かに幕臣だと思います。
1: 西郷さんとかあの時代の
0: 方で、あの政府側の、あの幕府側の方ですね、はい、徳川幕府側の幕臣の方ですね。でもあの尊王攘夷という考え方を掲げて活動されていた方ですけど、その方の、はい、直筆の字という

0: これも高いんじゃないですか。
1: そうですね。
0: さあということでね、さあ最後にちょっと私がびっくりしましたけれども、こちらの方にははい、なんと東郷平八郎さんの掛け軸がございますね。さあこれもね、なんて書いてあるんでしょう。国の荒廃この一線にあり、各員一層努力せよと、すごい言葉が書いてありました。そしてその横には、野口雨情さんの作品、そして、富岡鉄斎さんの作品ということで、もうどれもこれも超一流の方々の実際に書いた掛け軸を見ることができます。さあ小屋の瀬美術館の方、こちらの方にね、まあ、10月だけでなく多分11月も日曜日が開催となりますね。10時から12時ですね。12時から13時までがお休みで、休み時間で、そして13時から
1: 4時
0: まで、はい、開館されてますので、ぜひね多くの方に見に来ていただきたいですね。はい、中山さん、最後じゃ あのラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言、
1: 日頃見れないような素敵な作品がいろいろと展示してありますので、
0: はい、
1: どうぞあの心の安らぎの感じで、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひ見に来てください。
0: そうです、
1: ね、お待ちしております、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんぜひ小屋の瀬美術館の方へお越しください。それではまた会いましょう。さよなら。

0: 響のジュニアコーラス鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス芦屋小学校5年坂尾美穂です。この合唱団のいいところはみんなが仲良くて楽しく歌うことができることです。エアステーション響き。

肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルターフォートゥモロー。

0: でね、ちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
1: え、何それ、いつ、なんて番組？
0: それはね、
2: 毎月第2木曜日お昼1時からは最強の就活術、又木淳也の就活百科店っていう番組。皆さん聞いてね。
3: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
4: 和樹です。毎月第3金曜16時から、
3: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
4: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
5: 若手の立場から東京理科大学、そして卒業生の交友会組織である理想会の活動を精一杯支えていきます。平成30年理工学部電気電子情報工学科卒業、稲葉です。エアーステーション響き

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

皆さんこんにちは。5月28日木曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響きの番組でお楽しみいただいています。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。お相手は私、本田義恵です。今日もここ北九州市若松区響きの北九州学術研究都市にありますエアステーション響き本社スタジオより生放送でお届けいたします。この後午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。さあ今日はですね、スタジオに今年の4月から新しく仲間入りをしてくれましたスタッフが、ミキサーの勉強にということでね、スタジオに入ってきてくれてるんですけれども、今日はもう一切合切お任せをして、私は喋る方にね

0: にしようかと思っているんですが、さあそれでは自己紹介をしていただきましょう。
1: はい、4月から仲間入りさせていただきましたマルテナオトと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、さあマルテさんは、何曜日担当ですか？
1: 火曜日、各週火曜日、はい、第1、第3、第5火曜日で、はい、やらせていただいております。はい、
0: この響きレールネットワーク火曜日第1、第3、第5の火曜日の担当ということですのでね、はい、4月からもすでにねこのスタジオに入って番組を担当していただいているので、
1: はい、
0: お声を聞いたわって方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、
1: あ、そうですか。
0: はい、はい、まあ、改めて今後ともどうぞ仲良くしていただいて、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、一緒にね番組を盛り上げていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、
0: 今日はね最後までしっかりとミキさんの方をね、
1: はい、
0: お願いしたいと思っておりますので、
1: はい、先に謝っておきます。はい、失敗したらごめんなさい。はい、
0: 大丈夫です。はい、まあ、マルテさん、まあ、この季節といえばホタルなんですけれども、はい、ホタルとかって見に行かれたことってありますか？
1: あ、はい、何度かあります。はい、
0: どちらまで行かれます？行くときは。
1: あ、ですね、うん、私が行ったことあるのは行橋市の西川っていう、行橋じゃないですね、西川町っていうところですね。はい、行ったことがありますよ。
0: なるほど。
1: はい、
0: 実はね今日ねなんでこんな話したかというと、
1: はい、
0: 今週末5月30日の土曜日、岡垣町で蛍の夕べっていうのがあるんですけれども、
1: はい、
0: 岡垣町は行ったことあります？
1: あ、もうしょっちゅう行ってますね。
0: あ、そうなんですか。はい、5月30日土曜日ぜひ、ね、行っていただきたいなと思うんですけど、こちらの JR 鹿児島本線の恵比寿駅から徒歩1分の場所でホタルを見ることができるんですよ。
1: 恵比寿駅から徒歩1分でホタル見れるんですか？
0: 見れるんです。
1: 恵
0: 比寿駅を降りていくとですね、川が流れてるんです。
1: はいはいはい、
0: 矢作川っていう川が流れてるんですけど、はい、そこでホタルが飛んでるんです。
1: あ、それ知らなかった。
0: 知らなかったですか？
1: はい、
0: もうぜひ去年私ね行ったんですけど、
1: はい、
0: もうなんていうかな、もう日が暮れて少しずつ時間が押してくるとホタルがたくさん飛ぶんです。
1: あ、そうなんですね。
0: こんな街中にこんなにたくさんのホタルが飛んでるのかって思うぐらい、
1: はい、
0: ホタルがたくさん飛んでますのでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。
1: 素敵ですね。
0: 5月30日土曜日午後5時から午後9時までなんですけれども、
1: はい、
0: 一番ホタルがね見られる時間帯っていうのがもう本当に日没後なんですけれども、
1: はい、
0: だいたい7時半ぐらいからポツポツ出始めて、
1: はい、
0: まあ、8時ぐらいが一番見どころなのかななんていうふうにはね思うんですけど、まあ、その時々のね気温とか、
1: はいはいはい、
0: お天気にも左右されるので、もうこれは絶対ですとは言えないんですけれども、はい、日没後行ってみてください。
1: 大変貴重な時間帯ですね。
0: そうですよ。で当日はねもちろんお祭りということで、まあ、キッチンカーだったり、まあ、飲食のテントもね出ますので、
1: いいですね。
0: はい、ご家族揃ってお出かけになってみてください。
1: はい、
0: さあ番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールはメールアットマーク響き 882.jp すべて小文字です。 mail アットマーク hibiki 数字の 882.jp こちらでお待ちしております。響きレールネットワーク、この後午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
3: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル0120-082-441-082-441。
4: 西日本オートリサイクル。
3: ワークで検索クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート

0: とは。
1: 新社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: です。早速お呼びいたしましょう。浜田さん。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、早速なんですけれども、はい、現在開催中、そして今後開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在、こちらの北九州市立美術館では、コレクション展1、特集、青柳喜兵衛、玉ねぎの画家の奇跡というタイトルで、展覧会を開催中です。
0: はい。
1: で、こちらの展覧会なんですけれども、取り上げているのは青柳喜兵衛、この方は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために、上京した1923年、関東大震災で被災し、その体験から画家になることを決意します。
0: はい、
1: 実家が、生花や、野菜を市場から小売店に卸す仲買問屋を営んでいて、家業を継ぐことを期待されていたのですけれども、その、震災の被災体験を経て自分の好きなことをやってみようと決心したとのことです。
0: なるほど。
1: 青柳喜兵衛なんですけれども、室内画を得意としているのですが、うん、一方で静物画には、玉ねぎや白菜、レンコン、ぶどう、イチジクなどの成果がよく登場します。
0: はい、
1: 静物画のモチーフというと、まあ、お花とかリンゴなどをイメージしやすいかなと思うんですけれども、青柳は生花や野菜といったモチーフにした、作品が多くあります。
0: はい、
1: 見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりかは、まあ、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いていて、まあ、独自の世界観をお楽しみいただけるかなと思います。
0: なるほどですね。はい、
1: はい。で、また今回の展覧会の副題として、玉ねぎの画家の奇跡とついているんですけれども、青柳にとってこの玉ねぎというのが、まあ、その根が、伸びて成長していく様子を、この自身の画家としての人生に重ねるような、特別な存在だったようです。
0: なるほど。はい。
1: はい。で、また青柳がですね、画家として活動したのはたった15年だったんですけれども、まあ、その間に、東京と福岡、そして北九州で活動しまして、1936年と翌37年にはその我が子お子さんを描いた大作を発表していてですね、それで新境地を開いて、まあ、1938年これからという時なんですけれども、34歳で亡くなっています。
0: はい。
1: 決して長くない活動期間の中でですね、まあ、油彩画、油絵の他に、紺の挿絵や装丁でも、多くの作品を残しておりまして、
0: はい。
1: はい、晩年には、版画の制作にも取り組むなど、精力的に活動しています。
0: はい。
1: 彼の作品にはですね、福岡、そして北九州の文学者、画家たちの交流が縁になって生まれたものも多くて、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上では欠かせない存在であると言えます。
0: なるほど。はい。
1: はい。今回の展覧会では、青柳が手掛けた書籍、本などの表紙も展示しています。
0: はい。
1: で、また当時関係のあった作家たちとの集合写真も参考として展示していますので、まあ、展示作品と合わせてですね、その背景も一緒に楽しんでいただければなと思います。
0: はい、
1: 青柳の初期から晩年までの作品まで、まあ、短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどった展覧会となっていますので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。
0: はい。
1: で、あとですね、ちょっと一つご注意いただきたいのが、青柳のその代表作と言われている、天かける神々という作品があるのですが、こちらについてはですね、現在新潟市ので開催されている他の美術展に、出品しているため、6月30日以降の展示となります。
0: はい。
1: はい。こちらの作品ですね、子供や郷土玩具が素朴で可愛らしい色使いで描かれた作品ですので、まあ、展示までには少しお待ちいただくことになるんですけれども、楽しみにしていただけたらなと思います。
0: はい、わかりました。
1: はい、で、さらにですね、多分先月こちらの美術館のスタッフが出演させていただいた時にもお話ししたかと思うんですけれども、はい、企画展日本近代洋画への道や 山岡コレクションを中心にも現在、引き続き好評開催中です、はい、ぜひコレクション展と合わせて、お楽しみいただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。さあ、それでは観覧料金の方教えてください。
1: はい、コレクション展1、青柳紀宝絵玉ねぎの画家の奇跡につきましては観覧料が一般の方300円、高大生200円、小中学生100円となっております。はい、で企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心につきましては一般の方、1500円、高大生1100円、小中学生900円となっております。
0: はい、ありがとうございます。はい、そして美術館ではさまざまなイベントを、はい、行われる予定ですよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: はい、そちらも合わせてご案内いただけますか。
1: はい、近々予定しているのが6月6日土曜日にキッズデーを開催する予定です。はい、はい、こちらなんですけれども、アートを身近に感じてもらう第一歩として、子どもが主役ということでキッズデーを開催します。はい、今年度はですね、おおむね2ヶ月に1回開催する予定なんですけれども、今回、6月6日はその初回になります。
0: なるほど、はい、
1: はい、で日頃は、美術館というと静かに鑑賞しましょうって言われることが多いんですけれども、この日だけはですね、展示室で赤ちゃんの泣き声だったりとか、ちょっと大きな声でおしゃべりしても大丈夫ですので、はい、目の前のですね、作品の感想を話すとか、親子で気軽に安心してご来館いただけたらなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今年のキッズデーの開催予定なんですけれども、先ほど申しましたように、今度の6月6日、その後は8月10日、10月、3日、12月26日と、あと年明けて、2月6日の予定になっています。
0: はい、ありがとうございます。はい、その他のイベントも合わせて教えてください。
1: はい、企画展の、日本近代洋画への道の方では、6月7日日曜日午後2時から担当の学芸員によるギャラリートークを行います。
0: はい、
1: はい、こちらのギャラリートークですね、企画展の会場内で行いますので、事前の申し込みは不要なんですけれども展覧会の観覧料が必要となっております。
0: はい、ありがとうございます。さあ、そして日頃私たちがなかなか見聞きすることの少ない美術館ならではの裏話ですとか、とっておきの情報があれば教えていただきたいんですけれど。
1: あ、そうですね。ですね、じゃあ、今回は、こちらの当館自慢のミュージアムショップを、はい、ご紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、こちらの美術館1階のエントランスホールを入ると、右側のエリアがショップエリアになってます。
0: はい、
1: でこのミュージアムショップでは当館のオリジナルグッズや開催中の、企画展の関連グッズなどを取り扱っています。
0: はい、
1: 手元にあるとちょっと気分が上がるような、はい、アートな文具とか小物類をはじめとして、これからの季節ですね、暑くなってくるとぜひお試しいただきたい T シャツとか、雨の日に使うのがすごい楽しみになるようなアートな傘とかですね、定番の商品からユニークな商品まで幅広く取り揃えてます。
0: はい、
1: この4月からですね、地元クリエイターの作品を販売するコーナーとして、北九州ジン&アートストアというコーナーも新しくできました。
0: はい、
1: こちらがですね、地元で活動するクリエイターの人、人って呼ばれる小冊子があるんですけれども、そちらや、あと、ポストカード、缶バッジ、マグカップとかっていったものをラインアップしています。
0: はい、
1: あとですね、また現在開催中の企画展の方、はい、日本近代洋画への道の、関連グッズも各種取り揃えてますので、展覧会の鑑賞の記念にですね、ぜひお買い求めいただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、関連グッズの中で、ちょっと個人的におすすめなのがありまして、今回のですね、その日本近代洋画展の展覧会ポスターに、鮭図と、はい、荒巻鮭の、絵が使われているんですけれども、はい、そちらにちなみまして、鮭グッズを集めてます。はい、ステッカーやマスキングテープ、それからですね、ちっちゃいぬいぐるみ

0: とかがありまして、はい、こちらもですね、来られた方の好評いただいてますので、はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、浜田さん。
0: はい。
1: はい、その他に美術館からのお知らせがありましたらお願いします。
0: はい、先月に引き続いて再度の告知となるのですが、本館のアネックス棟が現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しておりますので、それまでの期間はですね、アトリウム等立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、こちらの北九州市立美術館本館は、北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21番1号。お問い合わせの電話番号は 093-882-7777、093-882-7777 になっております。
1: はい、
0: 本館の他に、黒崎市民ギャラリーがあります。こちらは、八幡西区黒崎3丁目15番の3号。コムシティ3階。電話番号は 093-644-5206、093-644-5206 となっております。
1: はい、ありがとうございます。はい、そろそろお時間が近づいてまいりました。
0: はい、
1: はい、今日ラジオをお聞きの皆様にメッセージ頂戴できますか。
0: はい、今美術館の周りは、新緑がとても綺麗な季節です。
1: はい、
0: はい、美術館の玄関前からはですね、晴れた日には響き灘まで見通せますし、雨の日とかはですね、館内から建物を取り囲んでいるしっとりした緑を楽しむことができます。
1: はい、
0: を選ばずにですね、ゆっくりとした時間を過ごせるのが美術館の魅力の一つだと思ってます。はい、まずはお気軽にお散歩とかですね、ドライブコースの一つとして楽しんでいただけたらなと思います。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。
1: はい、ありがとうございました。北九州市立美術館スタッフの方にはまた来月この時間にご出演をいただきまして、美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演は北九州市立美術館浜田留美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、時刻は5時25分です。一曲お届けいたしましょう。エルビス・コステロ、シーン。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

響きレールネットワーク、時刻は5時30分です。ここからは天気予報をお伝えします。まずはじめに天気概況です。福岡県は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで雨が降っているところがあります。明日は気圧の谷の影響によりはじめ曇りで雨が降るところがありますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなるでしょう。北九州地方、これからのお天気です。今夜は西の風、曇り、ところによっては雨が降るところがあるでしょう。今日これからの降水確率です。これから深夜0時まで 20% です。明日は西の風のち北の風、海上では北の風やや強く、曇り、昼前から晴れ、ところによっては明け方まで雨が降るところがあるでしょう。明日の降水確率です。明日午前中は 20% から 10%、 午後からは 0% です。明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は26度です。現在北九州市には警報、注意報は発表されていません。おしまいに週間天気予報です。あさって30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 31日日曜日は晴れ、降水確率は 10%。 月が変わって6月1日月曜日は晴れのち曇り、降水確率は 40%。 2日火曜日は曇り時々雨、降水確率は 80%。 3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 40%。 予想最低気温は17度から22度、予想最高気温は24度から30度、

時刻は5時33分回ったところです。この時間の道路交通情報をお伝えします。まずはじめに一般道、八幡西区国道199号、本庄小平木付近を先頭に下り方向で渋滞です。八幡西区国道3号、筒井町付近を先頭に下り方向で渋滞です。同じく八幡西区の国道3号、藤田三丁目付近を先頭に下り方向で渋滞です。そして八幡東区、こちらの国道3号、春野町5丁目付近を先頭に下り方向で渋滞です。さあ、変わって北九州都市高速道路1号線から5号線まで車の流れは順調です。おしまいに九州内の高速道路です。現在九州道、こちらが筑紫野インターチェンジ付近を先頭に上り方向で7キロの渋滞です。九州道筑紫野インターチェンジ付近を先頭に上り方向で7キロの渋滞です。同じく九州道です。瀬高バス停付近を先頭に上り方向で13キロの渋滞です。九州道瀬高バス停付近を先頭に上り方向で13キロの渋滞です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。

0: 響きレールネットワーク、時刻は5時38分から39分になるところです。さあ、毎月第4木曜日のこの時間は JR 黒崎駅スタッフの方にご出演をいただいています。今日は JR 黒崎駅副駅長の桑田正彦さん、そして営業リーダーの松葉浩太さん、お電話でのご出演です。早速お呼びいたしましょう。桑田さん、松葉さん。
1: はい、桑田です。
2: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。まあ、お久しぶりですね。
1: ですね。
0: はい、お帰りなくお元気でしたか？
1: はい、バリバリ元気ですよ。
0: はい、よかったです。さあ、それでは早速ですけど、今日はどういった話題でお話しいただけますか？
1: はい、本日はですね、2つのテーマです。まずは、2枚切符の見直しですね。
0: はい、
1: それとあと JR 九州ウォーキング、これがもう最後になりますので、半年最後になりますので、その宣伝をさせていただきます。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、よろしいですか？
0: はい、お願いします。
1: はい、まず一つ目にですね、2枚切符の見直しにということでお話をさせていただきます。
0: はい、
1: はい、JR 九州では2枚切符の指定席タイプ、自由席タイプ、乗車券タイプの割引切符を発売しておりますが、2026年7月1日発売分から見直しを行います。
0: はい、
1: 2枚切符の指定席タイプ、設定区間は7区間ございますが、割引切符は自由席タイプに、指定席タイプを自由席タイプに変更します。
0: はい、
1: それと発売額も見直しをさせていただきます。
0: なるほど。はい、
1: はい、でこの切符を利用して指定席をご利用する場合は別途指定席料金をお買い求めいただくことになります。
0: はい、
1: はい、例えばですね、北九州市内から別府、大分2枚切符は指定席タイプから自由席タイプに変更となり、金額が7600円から8500円に発売額を見直します。
0: はい、
1: はい、であと2枚切符自由席タイプの割引切符は発売金額の見直しもこちらも行います。
0: はい、
1: 例えば博多小倉の2枚切符、3400円から3800円に発売金額を見直しさせていただきます。
0: はい、
1: はい、2枚切符の乗車券タイプで、こちらは設定区間2区間ございますが、この割引切符も金額の見直しを行います。
0: はい、
1: でこれは長崎県なんですけども、乗車券タイプの長崎から佐世保の2枚切符も、6月30日をもって発売を終了させていただきます。
0: はい、
1: はい、でこの2枚切符のですね、有効期間が、現行1ヶ月間有効があるのですが、
0: はい、
1: これが7月1日から、1ヶ月から1週間、発売からですね、7日間ですね、1週間に見直しをさせていただきます。
0: はい、
1: はい、JR 九州では、JR 九州インターネット列車予約サービスにおきまして、2枚切符よりもお得で便利な九州ネット切符など、割引切符を発売しております。
0: はい、
1: QR コードでご利用いただける QR チケレスもございます。ぜひご利用ください。はい、詳細は JR 九州ホームページまたは駅係員までお気軽にお尋ねください。
0: はい、ありがとうございます。はい、7月1日から、
1: はい、
0: はい、見直しが入るということで、
1: はい、
0: でも2枚

0: 切符、はい、今までは2枚切符をすごくお得に買えてたんですけれども、
1: はい、
0: もしかしたらこれからは普通にその切符、2枚切符じゃなくて普通に買った方が安くなることってありえるんですか？
1: そうですね、うん、期間が長いお客様に関してはですね、まあ、2枚切符がお安くなる場合はあるんですけども、有効期間が1ヶ月1週間に変更になるのでですね、まあ、区間によってはあの、乗車される駅から、はい、発売数また異なってきますので、うん、まあ、そこはちょっと駅発売する際に駅の係員に、お尋ねいただいた方がよろしいかと思います。
0: なるほど。じゃあ窓口でこう、はい、ここまで行きたいんだけどってお安く行ける方法ないかしらって形でご相談すれば大丈夫ですか？
1: はい、その通りでございます。はい、
0: で、ちょっと小耳に挟んだんですけれども、
1: はい、
0: 博多までの、週末限定の、はい、チケットがありますよね。お安く買えて、
1: はい、
0: お買い物のやつ、
1: はいですね、はい。はい。
0: それは現行通りですか？
1: はい、これは現行通りでございます。
0: はい、そちらのご案内もすいませんしてもらっても大丈夫です？
1: はい、はい、お値段はですね、3440円で発売しております。
0: はい、
1: 土日祝日の限定となっておりますので、うん、ネット販売限定となっておりますので、お買い求めください。
0: はい、ありがとうございます。こちら のお買い物切符はあれですね、アミプラザで使える、商品券も、
1: はい、1000円、割引券も、添付しております。
0: はい、ということなのでお安く買えてさらにはお得感満載ということで、
1: はい、
0: はい、博多にお出かけの際はぜひこちらの休日のみになりますけれども、お買い物切符もぜひ、ね、ご活用いただけたらなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあ、いろいろと細かく、ね、ちょっと見直しが入っているようですので、ご利用の方はぜひぜひ駅 のスタッフの皆様にちょっとお尋ねいただけたらというふうに、ね、思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ続いてはは
2: い、
0: 松葉さんですか？
2: はい、よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。
2: JR 九州ウォーキングについてお話しさせていただきます。
0: はい、お願いします。
2: JR 九州ウォーキング2026年春編ですね、今開催中でございます。
0: はい、
2: オリオの魅力発見オリオワクワクウォークが6月7日の日曜日に開催されます。
0: はい、
2: はい、地元のマルシェやお祭りと合わせて楽しんでいただけるコースになっております。
0: はい、
2: 2026年春編の最後のウォーキングとなってますので、ぜひご参加をお願いいたします。
0: はい、
2: 受付時間はですね、9時から堀尾駅ですね。
0: はい、
2: 参加費は無料でございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、お出かけください。
0: はい、ありがとうございます。この堀尾ワクワクウォークなんですけれども、
2: はい、
0: ゴールの時間って決まってますか？
2: ゴール受付はですね、15時までになってます。
0: はい、じゃあ15時までに戻っていただいて、
2: はい、そうですね。
0: はい、その後もお祭りなどを合わせてまた楽しんでいただけたらということですね。
2: はい、オリオ祭りがやってますので、おしまいですね。
0: なるほど。
2: ください。
0: はい、今回松葉さんもお出かけになるんですか？
2: そうですね、行こうと思ってます。
0: あ、いいですね。ぜひぜひ、じゃあ松葉さんに会いたい方もぜひ行ってください。
2: はい。よろしくお願いします。
0: これはあれですか、スタッフさんとしてお出かけになるん。
2: 今ちょっと迷ってますね。どっちで行くかですね。
0: 迷って。
2: 準備はお手伝いしてます。
0: なるほどですね。
2: はい。
0: すいません、こんなこと聞くのもあれなんですけど、そうやって、はい、駅のスタッフの方って、こういったウォーキングって個人的にご参加なさる方って多いんですか？
2: 多くはないですけど、参加されてる、うん、係員もいますね。
0: あ、そうなんですね。はい、へぇ、
2: まあ、今回。社員の方を見かけます
0: ね。あ、そうなんですか。へえ。じゃあ6月7日日曜日、松葉さんもね、当日はご参加ということなので、
2: はい、
0: はい、一緒にね、楽しんでいただけたらと思います。はい、今回6月7日、桑田さんはご参加されるんですか？
1: はい、参加させていただきます。
0: おー、そうなんですね。
1: はい。
0: はい、今回そのマルシェとお祭りとっていうことなんですけど、駅自体では別に特段こういったイベントしますっていうことはないですか？
1: 黒崎駅ではないです。
0: うん、ないです。あ、そうだったんですね。はい。はい、ありがとうございます。また黒崎駅で何かしら素敵なイベントがあるときはね、ご案内いただけたらというふうに思っております。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ、今日
0: は
1: ね、
0: 今日は2枚切符の見直しと、そして6月7日日曜日に開催されます JR 九州ウォーキング春編についてね、お話をいただきました。さあ、そろそろね、お時間となりました。最後にですね、桑田さん、そして松葉さんから、今日ラジオお聞きの皆様にメッセージ頂戴できますか？
1: はい。なら、

0: 先ほど松葉の方から宣伝がありましたように、ジャル球種ウォーキング、折り時はこれがあの春編の最後になります、球種内ですね。もう今から暑くなる時期になってまいりますので、ご参加の皆様は、熱中症対策ですね、そちらには十分注意してお越しいただければと思っております。今後ともよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは松葉さんお願いします。
2: はい、毎日ですね、たくさんの出会いがある黒崎駅ですね、これからも元気いっぱいに皆さんでお出迎えをしていこうと思ってますので、ぜひ近くに来た際は黒崎駅に遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。今日は JR 黒崎駅副駅長桑田雅彦さん、そして営業リーダーの松葉浩太さん、お電話でのご出演でした。また来月もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 響きレールネットワーク、時刻は5時55分に今なったところです。さあ今日は、夕方5時から生放送でお届けしてまいりました。響きレールネットワーク、いかがだったでしょうか。今日は、4月から仲間入りをしてくれたマルテさんも一緒に、番組をお届けしたんですけれども、さあマルテさん、
1: はい、
0: いかがでした。
1: あ、もう肝が冷えました。はい、
0: 途中ごめんなさい、私の方がですね、パソコンのちょっと接触不良で音が出なかったこともあってね、大変ご迷惑をおかけしたんですけれども、でもね、いっぱいいっぱいこう練習したらね、私もそうだったんですけれども、体が自然とこう覚えてくるっていうのもありますのでね。
1: そうですね、もう体に覚え込ませるしかないかなって感じです。
0: なので、時々お時間が許すのであれば、こちらの番組お手伝いにね、
1: もう
0: 来ていただきたいなというふうに思っておりますので。
1: ありがとうございます、
0: なので、もしかしたらこうやってオープニングとエンディング、もしくはコーナーでマルテさんのお声が聞くことができるかもしれないので、
1: いいですね。
0: じゃあ、今日のラジオを聞いてくださっている皆さん、楽しみに待っていていただきたいなというふうに、思っております。さあ今日はね、オープニングでホダルの話を、させていただいたんですけれども、私たちが子どもの頃って本当にホダルがたくさん飛んでいて、取って帰っても誰も咎める人はいなかったんですね。でも今はやっぱりそのホタルの数も減ってきて、もう見るだけですよ、絶対取って帰らないでくださいねっていうのがもう本当にルールになってきてるんですけれども、マルテさんはね、生橋の犀川の方でホタルをご覧になるということだったんで、今日はおかがきのね、今度の土曜日、30日の土曜日に恵比寿ホタルの夕べがあるよっていう宣伝をさせていただいたんですが、北九州市内もいろんなところでホタルを見られるところがありますので、ぜひね、この季節ならではの風物詩になると思いますので、行っていただきたいなと思うんですが、八幡東区の河内貯水池、行かれたことありますか。
1: いや、ないですね。
0: あそこも綺麗です。
1: へ
0: え、なのでぜひ行ってみてください。
1: 本当ですか。
0: そう、もうごめんなさいね、私が知ってるところしか押せないんですけれども、で、小倉北区の方だったかな、蛍館もありますし、勝木の方にも蛍館ありますので、そういったところに行っていただいて、ぜひぜひホタルのお勉強もしてもらうのもね、この時期いいのではないかなというふうに思っております。さあ、そろそろお別れの時間となりました。

0: 明日のこの時間は武田理恵さん担当です。この後もエアステーション響きの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は
1: マルテナオトと
0: 本田芳恵でお届けをいたしました。私とはまた来週この時間お耳にかかります。お時間が合えばマルテさんも来週、
1: はいはい、
0: 来ていただくと思いますのでね、
1: はい、
0: ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい、
0: それでは皆さん今日はこの辺でごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: さようなら。
1: さようなら。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年の渡辺美玲です。とても楽しいので、ぜひ来てみてください。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時にお待ちしてます。
2: フリー記者の松田光三です。毎週月曜午前10時半から30分間、松田記者の話す新聞でニュースを掘り下げます。YouTube でも聞けます。ぜひ聞いてください。
3: 東京理科大学の同窓会組織では、定期的に学習会と称して、様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは、東京理科大学理想会校歌支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、ということで始まりました、はい、
0: 始まりました。
1: さ、寺田は、はい、で今やってるあの NHK の朝ドラ、
0: 朝ドラ、はい、
1: 見てます？
0: 見てます。
1: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
0: はい、リンと直美さん
1: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
0: はい、
1: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
0: うん、
1: 日本橋で助けた人覚えてます？
0: 日本橋、
1: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
0: うんうん、
1: あの仕事を探してさ、途方に暮れて、
0: うんうん、
1: 街のさガストの下のさベンチでさ、
0: うん、
1: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
0: う
1: んうん、覚えてます？
0: 誰だっけ。
1: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
0: うん、
1: 清水宇三郎っていうおじさんというか、
0: うん、
1: あの坂東彌十郎さん、
0: はいはいはいはい、
1: あの最近ね、いろんな
0: お店の主人だよね。
1: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
0: はい、
1: あの人のが演じている清水宇三郎、
0: うん、
1: 実在したあの人なんだよ。
0: あ、はい、
1: で、
0: うん、
1: その清水宇三郎の生まれたところが、
0: うん、
1: 俺の実家 の、 あの向かいの五軒隣のところなの。
0: え
1: 実在してる。
0: 羽生の人。
1: 羽生の人なのよ。
0: へ、
1: 今羽生大騒ぎ。
0: ああそう。へ
1: そうで、手島がさ、
0: うん、
1: うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
0: うんうん、
1: であれの名前がうさぶろうまんじゅう。
0: あ、そのうさぶろ
1: う
0: なんだ。
1: そうそうそう、この清水うさぶろうなの。
0: あ、本当。
1: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末、ね、
0: うん、
1: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
0: うんうん、
1: でまあ、兄貴が今ね、羽生であのライブハウスやってますけど、
0: うん、
1: テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
0: うん、
1: そこの、歩道の前の広場にですね、
0: うん、
1: この清水宇三郎の銅像が建っている
0: 。へえそうなんだ。
1: そう、

0: 俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、でこれもしかしてあの羽生のうさぼろなのかなって調べたら、まさにこそ
1: そうだったんだ。
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、ごめんなさいね、勉強になっちゃうかな。いいっすか、
1: いいよ、いいよ。
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳として、そのイギリスの戦艦に乗って、あの仲介役を果たした、そういうんで、で渋沢栄一とさ、あの今のね一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: で、パリ万博っていうのは、徳川家、日本代表の徳川家と、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、なんとこの清水宇三郎さんはですね、商人として単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、フランスの国王、ナポレオン3世からね、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、を感激されまして、なんとメダルまでもらって、で最初その出てきた時は日本橋にあの溝屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、で大きくなってきて、で日本橋になんかを移ったみたいな、そこで一ノ瀬林と会うわけ、
1: お
0: ね、
1: 水穂屋ってね、本当ドラマの中と同じ、
0: そう、同じなのよ、だからまさに実在した、ね、でも羽生大騒ぎは、
1: ああそうなんだ、
0: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、
1: 大好きな宇三郎まんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、和菓子屋さんでなんか宇三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、今予約じゃないと買えないっていう話が出てます。
1: 本当、
0: でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ、
0: 羽生の、ね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: そうね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、取り上げられて、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、ちょっとねドラマを見る時になんか、あこの人はね、そう、こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: も
1: また、ね、
0: そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、気持ちがやっぱ違うよね、
0: そう、もうね、もう助けたらやっぱりリターンをね、あのちゃんともらわないと、
1: リターンいただければリターンっていうね、口癖のように、ね、
0: リターンをいただける
1: ね、
0: はい、
1: という辞書輪にね
0: そうということでですね、朝ドラの風薫るの中で出てきた輪を助けた、あの紳士はですね、清水宇三郎という羽生出身の方だとという、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ね、みんな集まってきた人たちがね、
0: そう
1: な、いろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうか、そっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、2人いるじゃん、
0: あそうだ ね、
1: ね、行ったり来たりするし、
0: そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: ああそうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: これはカイナちゃんでございます、
1: はい、
0: カイナさん、寺さん、坊さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます、早速ですが柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、それはラジオ仕様なんでしょうか、不機嫌になることも当然ありますよね、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚などに、嫌な思いをしたことが何度もありました、なの

0: ょっと覚えてますけど、ラジオ CM なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、うん、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、うん、
1: あ
0: いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね
0: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうん、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらない、ね
1: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてです ね
0: 昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは柿沼清です。なんだそれだ
1: えそういう
0: 例えば FM のね
1: 昔の FM
0: 昔の FM の入り口がさ
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ま、昔のならではというか
0: そうそう昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは柿沼清です
1: それは昔の FM をイメージしてるわけだね。
0: そうそうそ
1: う。まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: うん。まあそれが ねいいっていう人もいるし。
0: うん。
1: うん。ねかっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: そうか。そうだ。それ魅力あるよね。
1: うん。それはその世界がまたあるわけですよね。
0: うん、まあそれできるわけないからね、うん、まあだからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、はい、
1: そこはいいから
0: はいということで、うん
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス。
0: ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね。
1: まあ、いろいろあるんですよ、
0: う
1: ん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: 俺、ね、ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつも
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷次郎の CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、

0: 一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封。ジャケットを見て、うわかっこいい
1: かっこいい、
0: うわかっこいい。その後、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
1: それは去年ですか、
0: これはいつのだろう
1: ね、分かってない、
0: 去年の夏かな、
1: 去年のライブじゃなくて、
0: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです、ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、持つ風に加工してあります。
1: あ、
0: そうなんで、俺のとこね、
1: そうなんだ、
0: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていて、とても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合つかず、いまだに熊谷次郎ズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるので、ぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね、これからどうなるんでしょうね、
1: まだやる前ですから
0: ね、 そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
1: 今年も収録して、
0: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で、
1: まだ分かってない、
0: まだ決定ないし、ね、
1: ああ、
0: はい、
1: そうか、
0: まあ、もうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、そしたら次のメールいっていいですか、ね、
0: いいですね、
1: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
0: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
1: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
0: ありがとう、
1: 熊谷次郎ズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
0: あららら、
1: そんな中、寺田さんのインフォメーションで、チケットは E プラスで発売中と聞き、
0: 調べてライブの方ですね、
1: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
0: その時点で、
1: 行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
0: あ、そうです、はい、
1: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
0: はい、ありがとう、
1: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
0: ありがとうございます。
1: あの時はまだファン歴3年くらいで、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
0: ありがとうね、
1: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
0: 八
1: 木橋で会いましょう、
0: ね、もう終わってますけどありがとうございますね、収録時のまだね、待ってますよ、はい、はい、ありがとう、
1: というわけで、
0: はい、
1: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
0: はい、
1: おまじないを聞いてください。

0: スレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。うんうん、少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたら乗ってるなんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: ああ、
0: 坊んち遊び行くと、
1: はいはい、
0: ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、
1: なんかビシッと、
0: そう
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ、
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そうよくできた髪型だなと思って ね、 見てましたよね。
1: 音楽やるときはカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 学校行く
1: とき
0: はリーゼント、
1: 横ピシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら、
0: ポマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよチャーンでございます。
0: はい、
1: 鍵野さん、鍵野さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待った熊谷ジローズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあります
0: 。ああ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しいミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
0: うん、
1: 他の4方ね、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷ジローズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
0: うん、
1: これめくってる時に書き損じたんだね
0: 多分ね、書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
0: うん、
1: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
0: 今めくっちゃったんだね。
1: そうだね、もしあのあれだったらまたあの事務所ね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね、まあ、すいません、ありがとうございます。うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
0: はい、
1: 大丈夫です。はい、ですね

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったんです熊谷次郎でした、
1: はいはいはいはい、
0: 熊谷次郎、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、042-443-8068、スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: この
1: 、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってる
1: という、終わってる、ね、はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります。
0: 頑張ってください
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました
1: あ、終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、ということで
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、はい、はい、頑張ります。

0: はい、では、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を

0: てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
6: シンク献血
5: 日本赤十字社。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、村上成奈です。楽しいのでぜひ体験に来てください。エアーステーション響き。
1: 響きのシニアコーラス、響きの小学校34年宮崎ビールです。ビールの飲みすぎでこんな声になっちゃいました。エアーステーション響き。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで福

も目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。以後見る式免停お見知りおかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハー。

0: 人と人をつなぐカフェココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
2: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーション響き。
1: ラジオ体操第一度末、腕前から上に上げて大きく背伸びの運動をやりますね。1、2、3、4、5、6、手足の運動やで。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、足横に出して胸の運動やで。横振り斜め上に大きゅう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動いくえ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げましょう。柔らこう弾みつけて3回、起こして後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじってや。1、2、3、4、おきゅう7、8、1、2、3、4、5、6、足戻して手足の運動、おむつを曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して斜め下に重くそ曲げて前向いて胸反らす。反対も同じように。1、2、3、4、5、6、体回します。せ1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、手足の運動やで。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸しますね。

0: え、ねえ、ちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
1: え、なんそれ、いつ、なんて番組？
0: それはね、
2: 毎月第2木曜日お昼1時からは最強の就活術又家純也の就活百科店っていう番組。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ、ね、
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: おろしかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 職業能力開発促進センター、ポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

皆さんおはようございます。時刻は9時になりました。人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き、ここからの時間はマイフェイバリット北九州ワイドをお届けいたします。今日はですね5月29日、もう5月の最終日となっております。金曜日ですけどね。はい、そうなんです。私一人で今回2時間お届けしたいと思います。岡田くんはですね諸事情によりちょっとお休みをいただいております。まあ仕方ないですけどね。だからちょっと今日ノリがーという部分があるかもしれませんが、どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ皆さん、上空はですね